0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med att, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när hon kommer säga, älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara
0: här. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. De bildades i stålverken Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: röd dag mitt i veckan.
1: Kristi himmelsfärdsdag är en kristen högtid som firas till minne av när Jesus fördes upp till himlen.
0: Men flyg inte

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Vi får... Nej.
1: Alltså viktig information, svaja, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do and we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt
0: är det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Väckarklockan, Iggy Pop, Lust for Life, i rockklassiker, måndag morgon. Hur var helgen, Linda? Du var ju helt ensam hela helgen.
1: Ja, men jag har grejat lite. Jag köpte en ny dammsugare, så jag hållit på med den. Fasiken, vad kul.
0: Här hade jag bytt kanal, Linda.
1: Ja, verkligen.
0: Jag har lite frågor runt där. Vad är det för en dammsugare och vad tycker du är jobbigast när du städar hemma?
1: Allt. Allt. Nej, vad har jag gjort i helgen? Ja, jag har varit ute och promenerat. Det har varit väldigt fint väder. Men jag har inte gjort något så här rock'n'rolligt alls. Alltså. Det har varit lugnt och skönt. Ingen så här dricka bärs på stan eller så.
0: Nej, du sitter ju hemma och dricker. Nej, men ja. Varför jag frågar, Linda, du var ju så uppspelt här i fredags. Du var gräsänka. Din man Thomas skulle iväg på en stor motorcykelträff upp i... någonstans i norra Sverige. Du passar väl på att göra saker man inte gör när man är i par?
1: Ja, det kan man ju tänka. Då passar man på att gå ut och festa. Men det passar jag på att göra när han är hemma.
0: Ja, exakt.
1: Gå ut på egen hand.
0: Jag såg Hasse Brontén i lördags. Avslutningsshowen med hans bejublade turné. Daddy Deluxe. Och där fick jag också träffa Niklas.
2: Yeah.
0: Var det en bra show, Niklas?
2: Jag tyckte att det var kanon. Ja. Det var kul att få se Hasse i sitt esse, så att säga.
1: Han måste också säga så här nu. Om nu vi hade tyckt att det var skitdåligt, då hade vi, nu tyckte vi inte det, för jag har ju också sett showen och det var verkligen bra. Men vi hade ju absolut inte kunnat säga att nej, det var inte riktigt så roligt, Hasse.
0: Jag skulle just säga det här, men Niklas tog för sig. han var grymt bra. Ja. Han ska köra även i höst den här showen Daddy Deluxe. Du har ju också sett den, Linda.
1: Ja, nej, men jättebra, absolut. Ja. Och om man inte lyckas se honom den här våren, så som sagt, han återkommer till hösten. Och nu kanske många undrar, men vad är Hasse då?
0: Mm,
1: just
0: exakt.
1: Nu?
0: Hasse är på en tv-inspelning med Sveriges Television. Vi får inte säga vad det är, för då bryter Hasse kontraktet och kan bli skyldig. Det är hemligt, va? Eller?
1: Ja, det är hemligt, och det är inte Sveriges Television, det är en annan television, så att säga. Men han, det kan vara så att han är iväg hela veckan, det kan vara så att han är tillbaka. Det beror på hur det går, men vi får som sagt inte säga någonting om någonting, men han är inte här i alla fall.
0: Mm. Då behöver inte jag vara orolig, Linda, för att jag har den där unika förmågan att precis veta exakt när man ska hålla igen eller prata.
1: Ja, precis. Nej, det är oroväckande att du faktiskt vet var han är.
0: Här kommer gå till helsike. Hasse gör TV, Jonas och Linda och Niklas finns här för dig.

0: kanadensisk mästare i vuxenakne, fantastisk låtskrivare. Han är också en duktig fotograf och så är han vegan. Han är ju otroligt präktig och bra, Bryan Adams. Den perfekta människan här i Run to You. Över till en annan...
1: Perfekt människa, var det du tänkte? Ja,
0: fast det är det ju inte, Linda.
1: Nej,
0: det är som oss
1: långt ifrån. Ja, verkligen. Ja, men precis. Ni minns... Ja, kan det vara någon månad sen eller så som jag pratade om en ny trend att man då tar en chipspåse, går till sin lokala kebab, öppnar chipspåsen och så slänger de ner allt gojs där i och sen går man hem och äter det här. Alltså man använder inte något pitabröd, någon rulle utan egen chipspåse.
0: Ja. Blandar de bröd och kött i chipspåsen?
1: Jag tror inte brödet. Nej. Då utan kött. Såsen och allt det här och så ska man äta det och att det var liksom en trend då och många kebaberier runt om i landet har varit med om att folk har kommit då med sin chipspåse.
2: Det blir liksom som en
0: smoothie.
2: Nej, men en nacho tallrik fast på kebab då.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Och så den chipsmaken som man själv då gillar. Mm. Men nu kommer ett varningens finger här. För vid Uppsala universitet så har man nu gått ut med att chipspåsen innehåller ju kemikalier som kan läcka ut vid kontakt då med varm mat. Kemikalierna är hormonstörande ämnen som även i låga halter då kan medföra vissa risker såsom fertilitetsproblem. Så att, vill man ha barn... Skippa chipspåsen till kebaberian.
0: Vill man inte ha barn, käka varm mat i en chipspåse så får du annan röst och pillen hänger verkningslös rakt neråt.
1: Så kan det vara, men man ska avstå den här trenden. Det är inte så bra med de här påsarna.
0: Men
1: och
0: alltså, vad är det för ett larm? Har de inget annat att göra på ett universitet, på en institution, en fakultet än att... Folk som heller...
2: Ja, men du får tänka så här att just i Uppsala också. Jag kan tänka mig att i Lund kanske också det här är liksom en bra nyhet. För att det är mycket ungdomar, mycket folk som är bakis, som vill käka sin bakiskebab. Och så har man en chipspåse och så går man till kebaberian. Ja, det är liksom de här studentstäderna som det här sker i, tänker jag.
1: Ja, men får jag fråga då... Är det inte bara en sån här TikTok-grej och ska testa det här? Och de säger, för jag menar, skulle ni kunna tänka er köpa en chipspåse och gå till en kebab och säga, jag vill ha min kebab här i?
2: Nej.
1: Jonas?
0: Ja, jag vet inte. Nej, jag tror det låter ju inget gott ens liksom.
1: Nej, men om du nu tyckte att det lät gott, hade du ändå känt att det här ska jag göra?
0: Jag vill göra allting som är grisigt. Jag vill ligga på min dödsbädd och säga till mina barn, jag ångrar ingenting, så jag hade kanske gjort det då.
1: Ja, men finns det något annat du hade velat ha kebabben i förutom en chipspåse?
0: Ja, min magsäck och min tunntarm och munhålan.
1: Men innan det kommer i den så finns det någon annan blandning. Jag tänker så här, kinapuffar.
0: Ja, doktorn, jag vet faktiskt inte. Men du själv då, Linda, skulle vilja ha haft en... Det låter ju inget gott,
1: nej,
0: det är bara
1: jag skulle, nej, och även om jag tyckte att det lät gott så känner jag att jag är 50 år. Jag kan inte gå ner med en chipspåse till kebabben och säga så här, ja, ni kan lägga det här.
2: Du kan tänka så här att du...
0: Jag är 60 och stod och tänkte på vad jag skulle göra i alla fall. Ja.
2: Tigers baker, det vill säga din son, hans bakiskompisar står där på kebaberian och så kommer du med din chipspåse liksom, och hänger med kidsen.
1: Nej.
0: Ingen bra trend, den är dessutom farlig. Nu alldeles strax en liten överraskning det här i morgonrock.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Det är framtiden och nu kommer såklart Musk med en egen version då.
2: Den titta på mig. Ser jag ut som jag har någonting att göra med framtiden? Nej. Tack så
0: mycket. Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Det är ju så att min yngsta dotter heter ju Alba, hon är 6 år, hon har varit lite ledsen för att...
2: Du är hennes pappa.
1: Dels det, men dels att hennes kompisars tänder lossnar fortare än hennes då, va? Men nu har hon tappat sin första framtand. Det är väldigt gulligt. Men då är det ju så, då är ju tandfen inblandad, då ska man ju lägga då den här mjölktanden i ett glas och så får man en peng. Men då säger då Alba igår kväll och sen så här: nej, nu ska jag faktiskt gå och skriva en lapp. Jaha, nej, jag ska skriva frågor till tandfen. Jaha. Mm. Så hon hämtar en lapp, sätter sig och skriver. De har då skrivit 3 frågor. Vad heter du? Hur många år är du? Och vad gör du med dina egna tänder?
3: Alltså, vad är det?
1: Och jag har aldrig varit med om att folk ställer frågor till tandfen. Och då la hon den här lappen på golvet och sen så läste vi Barn i Bullerbyn. Och sen sa jag till mig, vad gör vi nu då? Vad ska vi göra? Ska vi svara på det här eller ska vi bara låta det vara blankt?
2: Du frågade till Gina, din fru.
1: Gina, min fru, ja, liksom. Ja. Jag hade en tanke om att vi skulle skriva med så här bokstäver som inte finns. som man ska säga. Ja, men det är tandfespråket liksom, tandfealfabetet, kan vi inte läsa? Nej, det tyckte min fru var jättedålig idé. Så min fru skrev med vänster hand så att man inte, det såg för taskigt ut. Så vi svarade då, vad heter du? Då var svaret tandfen. Hur många år är du? Lika gammal som jordklotet, skrev vi. Och vad gör du med dina egna tänder? Borstar dem jättenoga.
2: Det var en liten pekpinne skulle såklart in.
1: Ja, vart en liten pekpinne där på slutet.
2: Fan, vilken woke-familj ni är.
1: Ja, men då tänkte jag...
4: Ja, vad hade ni gjort? Så här, vad heter du? Sabrina? Vad liksom...
1: A stripper name.
4: Ja, så lite stripper, men vad gör du med dina egna tänder? Låter de vara smutsiga, äckliga?
1: Ja, men det vill vi inte. Vi kunde inte låta bli.
2: Och på fråga 3... Tramsa inte, gå och lägg dig, skitung.
1: Och hur många år är du? Vad skriver du? Mm. 6 som, år som du.
4: 666.
1: Ja, det blir de här lite mer enkla varianterna. Men det är fantastiskt då. Frågor till tandfen. Vad heter du, hur många år är du och vad gör du med dina egna tänder?
2: Vad sa Alba 6 år när hon läste de här svaren?
1: Det är det jag inte vet. Aha. För det har ju skett nu på morgonen och då har jag redan lämnat.
4: Men får jag fråga, hur hårt tror hon på tandfen egentligen?
1: Ja, det är det som är så fantastiskt med sex. Man tycker ibland, åh vad smart hon är. Och sen så tror hon på tandfen. Ja, hon tror stenhårt. Och hon fortfarande, tomten är still going.
2: Men det finns ju de som tror på Gud, Allah och Buddha. Så det finns ju vuxna som tror på massa låtsasgrejer också.
1: Ja,
2: så
1: helt.
4: Men gjorde ni då? Swishade ni över pengar eller hade ni hard cash?
1: Det är en väldigt bra fråga. Vad gjorde vi? Vi gick till hennes egen portmoné och tog ut 2 guldtior och la på golvet där. Så det är alltså
3: hennes... Det är för fan hennes pengar.
1: Ja! Vad är ju cash? Vad är ju cash?

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. En man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen ser att mannen skadades när han låg och meckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt, och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Och en fransman som evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har visat symptom, uppger landets premiärminister. Han är en av fem personer som flögs tillbaka till Frankrike igår efter att de 151 passagerarna förts i land på Teneriffa. Sex personer har bekräftat smittade i virusutbrottet som kopplas till kryssningsfartyget, och tre personer har dött, men källan till utbrottet är inte fastställd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utveckla. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Då blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen. Men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Ditt rappnamn är Lil plus färgen på din telefon och det sista du åt.
4: Får jag presentera mig själv? Lil Black Yogi.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen

0: Money for nothing, chicks for free. Pengar gratis och även kyckling gratis, alltså. Vilken värld vi har hamnat i. Linda, bensinpriserna gick ner i helgen och dessutom dieselpriserna. Men så gick de upp i helgen också, så gick de ner igen. Var ligger de nu?
1: Ja, jag vet inte exakt var de ligger nu, men det är ett jädra upp och ner. Så att när det väl går ner, det gäller att vara snabb och åka och tanka. För det kan gå bara några timmar och så går det upp igen.
0: Min kompis Petter stod och tankade, och medan han tankade hade de en prishöjning. Och när han tankat klart så sänkte de priset, så han fattade ingenting.
1: Typiskt.
0: Ja, jobbigt. Och då har vi några temadagar?
1: Vi har ju en jädra fin dag. Det här kan vara en dag som är bättre än kanelbullens dag, nämligen. Har vi några gissningar?
0: Ja, fotbollsderbyts dag. Det var ju AIK-Djurgården igår och vi ska återkomma till det.
2: Jag tror kladdkakans dag.
1: Ja, det hade varit jävla bra. Men jag skulle nog säga att det här är ännu bättre. Kolla här.
0: Vänsterprasslets dag.
1: Ser ni vad det är?
0: Chokladboll!
1: Chokladbollens dag! Åh, hur gott! Det ska ju vara också med pärlsocker på, som jag har här.
0: Ja, nu har vi många diabetiker som sitter och lyssnar, Linda, som du försöker få anfall på.
2: Jag köpte ju, ni vet hur skolklasser och sånt säljer massa såna här godis och chokladbollar och såna grejer.
1: Overpriced cookies.
2: Ja, exakt, exakt. Men jag köpte någon sån låda här nyligen för 50 spänn. Så den ska jag gå hem och nafsa på idag.
1: Ja, 50. Annars brukar de där kakböckerna kosta 70 kronor.
2: Okej, det kanske var 70.
1: Ja, det tror jag säkert. Det var.
0: Står du och prutar när kommer barn som samlat din skolresa?
2: Nej, det är ju inte... Det är ju sällan barnen själva som säljer de här grejerna, utan det är ju föräldrar på kontoret som säger hej, köp mitt barns skit.
1: Då ska jag säga vad mitt barns klass säljer just nu.
2: Ja.
1: Toapappsbalar.
0: Oj.
1: Förstår ni liksom logistiken kring det här med balar? Att de ska alltså hämtas ut och levereras till den som har köpt det också. Jag vet inte riktigt hur de tänkte det.
0: Det är väl skolans vårbal de säljer. Får jag fråga en sak? Men det är en bra affärsidé. De har väl säkert varit inne hos Partille kommun och snott sånt här på sjukhus och vårdhem och äldreboenden liksom.
1: Det är ju inte så att det är billigt heller, alltså de här balarna, så det är svårsålt.
0: Vad kostar en toabal om den vidare går runt och säljer?
1: Jag tror det är 370 spänn.
0: Va?
1: Ja,
2: hur många rullar får jag?
1: Ska jag åka hämta ut de här och sen ska jag vara med bil, måste man ju då leverera de här, för de kan ju inte ta balarna själva från skolan, 3-4 balar liksom på spårvagnen.
0: Kan de, eller måste vi ha lite balls? Chokladbollens dag.

0: Glamrockbandet Sweet var ute på turné någon gång tidigt 70-tal. Och så hamnade de i Skottland och i Kilmarnock. Där jag varit, det är en tuff stad. I Kilmarnock blev de utsatta på scenen för ett glasregn och ett stenregn av den lokala rockerspubliken som inte gillade långhåriga killar från London i färgglada kläder. Och därefter skrev de låten, eller Chapman som gjorde låten åt dem, skrev låten Ballroom Blitz. Alltså som det här programmet, baserat på verkliga händelser, Linda.
1: Mm.
0: Hörru du,
1: Vad
0: sa du?
1: Nej, jag tänkte Ballroom Blitz, vad är det ens?
0: Ballroom är ju nattklubb eller danshak. Mm. Och Blitz är ju då en referens från andra världskriget. Bombningarna i London kallas för Blitz. Men jag backar på den.
2: Men jag har en fråga innan ni går in på förslagslistan. Mm. Man har ju sett på film liksom från de här gamla spelningarna och sånt, att det var liksom hönsnät framför scen. Var det vanligt?
0: Hade de på 100 Club i London långt in på 1990-talet.
2: Jaha, okej. Okay. För att man inte skulle kunna kasta flaskor i huvudet på folk.
0: Ja, sånt där som de har på countryställen i Blues Brothers.
2: Ja, exakt.
0: Joe's Country Bunker, där har de ju hönsnät. Och då reagerar de för det. Hönsnät, vad är det här för publik? Och sen kommer ju slödret dit. Liksom. Hönsnätets dag idag, har vi något mer, Linda, i födelsedagslistan?
1: Ja, vi har, det är 11 maj, Märit och Märta har namnsdag och Sabrina Carpenter fyller 27 år. Jag vet inte riktigt if it rings a bell när jag nämner hennes namn.
0: Nej, ingenting.
2: Hon är ju the new hot stuff, så att säga. Hon är väl egentligen en Disney-barnskådis från början, va? Och sen så har hon nu blivit liksom internationell supermega-artist.
0: Nej, men vänta nu. Disney-skådis, du menar, tänk inte på Alice Bah Kuhnke som var Musse Pigg i Disney-klubben?
2: Nej, utan det här, hon har ju varit med liksom i Disney Channels olika program och sånt. Och sen så nu har hon blivit artist. Mm. Och hon är ju lite en... Hon har ju blivit någon slags...
1: Sexsymbol.
2: Ja, exakt. Lite Marilyn, liksom den här tidens Marilyn Monroe.
0: Ja. Kan inte hon bara få vara en sångerska? Måste du drömma om att få älska
2: henne? Nej, alltså hon har ju någon låt som jag inte minns vad den heter. Och i den så har hon liksom en paus där hon går ut mitt på catwalken. Och sen så längst ut på catwalken så gör hon någon slags sexposition.
0: Ja. Hon visar trollet.
2: Nej, som hon kallar för you know position eller någonting. Så därav liksom har hon blivit den här sexsymbolen.
0: Helt plötsligt föds en expert på hennes sexrörelse.
1: Det var väldigt. Jag skulle ju komma in med att hon gjorde den här låten Espresso. Det var väl hennes största. Och det sista nu är ju att hon gör en duett med Madonna. Madonna då, som är 60, behöver nu ha lite ungdomlighet i sina uppträdande. Har då tagit sig an Sabrina Carpenter, eller tvärtom ska vi säga då. Och så gör de nu någon typ av discodänga här.
0: Kul också att Madonna ska vara med som... en av ödlorna i Jurassic Park, så sparar mig in på sminkkostnaderna.
1: Mm, ja, men Madonna, hon jobbar hårt för att hålla sig fräsch.
0: Jobbar hårt, jo visst.
1: En annan fräsching här, Jonas, kanske mer i ditt game, Andrés Iniesta.
0: Oj. Barcelona, spansk mittfältsgeneral som väl har vunnit VM i fotboll för herrar.
1: Ja, han blev ju också, fick skriva kontrakt som 12-åring med Barcelona, så han var ju med där i många, många år.
0: Ja, 12-åring till Barcelona, det var på den tiden som svenske Bosse Hansson värvade smågrabbar till den här spanska klubben.
1: Sen har vi en 60-åring här också, Malin Berghagen, det vill säga Lasse Berghagen och Lill-Babs dotter. Mm. Hon har även varit gift med Tommy Nilsson, om man nu inte riktigt koll på vem hon är. Och sen spelar hon Sally i Bilar, ni vet Blixten McQueen, den svenska rösten Sally, alltså Blixten McQueens tjej. Mm. Den rösten gör hon.
0: Hör man att det är Malin Berghagen?
1: När man vet det.
0: Ja, okej. Okay. Hur mycket fyller Malin Berghagen, denna fantastiska artist som är född både av Lasse och Lill-Babs?
1: 60 bast.
0: Malin, om du lyssnar, grattis på din dag.

0: Sverige kämpar. Vi ska överleva hantaviruset som har brutit ut på ett kryssningsfartyg. Myndigheterna säger det är ingen risk för någon pandemi. Jo, det sa ni ju inte när man kom in. Sen har det varit en stor militärövning. Inte Aurora, den är avslutad, Linda. Men svenska militärpolisen hade en stor övning i helgen. Någonstans. Och då bjöd man in ukrainska experter på krig. Mm. Och vad tror du första som den svenska militärpolisen övar på när man ska öva inför ett krig? Vad är det första som man tar hjälp av Ukraina i know-how? Vad är det första man koncentrerar på?
1: Drönare.
0: Ja, det trodde jag också. Nej, det har man. Det var ingenting om drönare. Vad tror du att man övar på? Det första man gör?
1: Ett samhälle. Sjuka.
2: Ja, eller ett samhälle utan elektricitet.
0: Okej, vad sa du, Linda?
1: Ta hand om sjuka.
0: Mycket bra. Ni är så bra. Ni skulle jobba inom militärstaben. Det första de övade på, det var hur man gör en fångutväxling.
1: Aha.
0: 300 personer skulle växlas ut med en fiktiv fiendestyrka. Men det är det första man ska öva, hur man växlar fångar. Det är för fan,
1: ja, men det vet man ju. Då väljer man ju ut en bro och sen går fångarna från varsin sida så här, och så möts de på mitten så här, nickar åt varandra, och sen när de har kommit över till varsin sida, då åker man därifrån.
0: Mm. Vad precis som man inte ska göra, Linda. Aha. Fångarna ska ligga ner med händerna utsträckt, och sen ska det komma då neutrala trupper och visa vilka som får gå. Så det här med bro, ja, det var ju bra att de övat, känner jag då.
2: Mm, ja, vilka som får gå?
0: Vilka av dem som ska utväxlas?
1: Det blir som det här när man skulle välja lag i skolan.
2: Ja, verkligen.
0: Det är vanligt att man släpper in desertörer och femtekolonnar i sådana här sammanhang. Jaha. Men jag tycker det är märkligt. Man övar fångutväxling när man har ukrainska krigsexperter på plats. Är inte det?
2: Jag tycker att det är lite som att liksom utgå ifrån att man har förlorat.
0: Ja. Ja, exakt. Eller att alla blir fångar.
2: Ja.
0: Herregud. Gräv gravar, på säga. Gör inte det.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Yes. Vad gör vi nu på tal om fångutväxling? Hasse är inte här.
1: Nej, men det här klarar vi utan Hasse. Det blir 3 stycken rubriker. En är rätt. Kan du pricka in vilken det är så vinner du 1 000 kronor. Så ring nu och var med och tävla. 020 410 410.
0: 1 000 spänn vinner du.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Thank you, Diana.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel all right? Do we want to
1: get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Stämmer mycket bra det, men idag tycker vi lite synd om Hasse Brontén, eller hur Linda?
2: Ja, han är inte här hos oss utan han är väg på ett annat gig, ett hemligt gig.
1: Hemligt gig, det är stora tv-inspelningar på gång. Men jag tycker synd om Hasse Brontén, för just idag borde han varit här nämligen. Den här dagen missar han. Vad har vi på gång Linda?
2: Det är ju rätta rubriken med 1000 spänn i potten.
1: Kan du kliva in där producent Niklas och ta Hasses plats?
3: Ja, jag ska försöka.
1: Ja, ska ha en liten audition här under låten va? För det funkar.

0: Shoot to thrill, va? Driver dag faller regn, som man sa i det gamla statarsamhället. Vi saknar Hasse Brontén idag, Linda.
1: Ja, han är iväg på en annan typ av aktivitet här idag och imorgon, men sen får vi se honom igen.
0: Han borde varit här idag, därför att det är ju dubbeltrubbel med Hasse Brontén. Dels vinner hans Djurgården mot mitt AIK i fotbollsallsvenskan, och dessutom hade han säsongsavslutning för sin turnerande show Daddy Deluxe. Mm. Producent Niklas, vi var där, vi snackade med varandra efteråt. Vad tyckte du om showen?
2: Ja, men den var kanonbra, ja. Det var jättebra. Det var kul, kul för Hasse också. Han sa det innan att han var lite nervös nu när det skulle vara på hemmaplan och massvis med folk han kände som skulle komma. Men jag tyckte han skötte sig gallant.
0: Våran chef Dagge dök upp i nyköpt mörk kostym med sin vackra... Är de gifta eller är det en moachir?
1: Gifta är hon nog i alla fall.
0: Hon är himla trevlig, Dagges tjej Maria. Nu blir det här väldigt internt. Skit i det.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Yes, det är tre rubriker, bara en är rätt. Gissar man rätt så vinner man 1000 kronor.
0: Mm. Vi har någon med oss i Mariestads 10,2. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
4: Tack, bara bra.
0: Härligt.
4: Ja.
0: Hur jag mår? Jo tack, det är bra. Tackar som frågar. Hörru, ditt starkaste minne från helgen, vad var det?
4: Oj.
0: Ja, vi kan sitta en stund, vi håller på till 9 här, vet du.
4: Ja, okej, okay. Vad bra.
0: Ingenting där.
1: Vad sa du?
0: Ingenting där, nej.
4: Det var ju fint väder ute.
0: Fint väder?
1: Ja, fint väder, ja, perfekt.
0: Mycket bra, perfekt, tack ska du ha. Fint väder, bra. Här är vi content. Linda, vem tog 1, 2, 3? Jag glömde det precis.
1: Ja,
0: här.
1: Niklas går ut starkt här och börjar. Sen kommer jag med rubrik nummer 2. Och så kommer du ut med rubrik nummer 3, Jonas. Så du kan vila lite till där. Så kör vi.
0: Det är bra. En rubrik är 1 av de här 3. Sätt du den vinner 1000 spänn. Lycka till, Mariestad.
3: Rubrik 1.
5: Hundägare tvingas tvätta bort kiss eller böta.
3: Rubrik 2.
1: Skola införde klädkod på fredagar, något som kommunen nu sätter stopp för.
3: Rubrik 3.
0: Man försökte laga pasta på stormkök, startade brand.
6: Ja, Mariestad.
4: Ja, vi har ju hund själva, så jag tror att det är 1 faktiskt.
5: Hundägare tvingas tvätta bort kiss eller böta, tror du?
4: Ja.
5: Det är rätt! Snyggt. Det är så att hundägare i italienska staden Livorno måste bära med sig vattenflaskor eller spray då för att tvätta bort urin från gator, bänkar och parkerade fordon och sådana grejer. Det är också strängt förbjudet att låta hundar kissa nära dörröppningar och fönster och sånt.
0: Vad är det för trams?
5: Ja, det luktar väl, jag vet inte.
0: vet du vad? Ja. Jag har firat semester i Italien. Italienare luktar.
1: Jag tänker också om det är mycket hundkiss och så kommer värmen, den här värmen. Det är klart att det sprider sig. Stank. Det är klart att alla ska ha med sig värsta skurkittet, tycker jag.
5: Ja. När man är ute och alla kan ta med sig en hink eller någonting. Ja. Men de som då bryter mot det här, de får böta 500 euro. Det är alltså motsvarande 5400 kronor, så det är rejäla böter ändå.
0: Ja, verkligen.
4: Ja, var det verkligen.
0: Toscana och Livorno behöver få in pengar. Hörru, du hade hund, sa du. Vad är det värsta stället din hund har pissat på eller bajsat?
4: Inte den här, vi har inte haft hon så länge, den valp, men den förra, han pinkade ju på mig då. Så att
0: pinka det på dig? Sen. Är det sant?
4: Ja, han blev så upphetsad så att han visste inte var han skulle ta vägen.
0: Var i munhålan eller var på dig pissan?
4: På benet.
0: På ben?
1: Ja.
0: En subtil form av kränkning. Hörru, vad heter jycken?
4: Malte heter han.
0: Malte. Hörru, nu skickar vi 1000 spänn på Swish. Tack för att du är med i Rockklassiker. Och tack för att vi får skoja med dig.
4: Tack själv.
0: Hej med. Kissa på benet. Kallas inte det för toilet game?

0: Hundägare i Mariestad vinner 1 000 kronor på radion. Det kunde vara en rubrik. Rätta rubriken kör vi strax efter 6:30 varje morgon i Rockklassiker.
1: Ja, vi ska till Malmö nu. De har ju inte det lätt där alltså. Man kan ju tro att vi tycker att allt med bajs är roligt. Men det här är ju inte roligt, den här rubriken. Döda ålar efter utsläpp av bajsvatten i Malmö. Det har varit mycket med det här bajsvattnet. Det är ju någon läcka de har haft där. Och så har de släppt ut massvis med avloppsvatten.
0: Oj, oj, oj. I centrala Malmö, eller var är det här någonstans?
1: Ja, jag skulle tro det, att det är det. Det är en avloppsläcka. Och när man höll på att laga den så var man tvungen liksom att tömma ut resten också. Och det här blev ju...
0: Som när man själv, det är lite som när man själv går på toaletten. Man ändå har en läcka, så tryck ut så får du ut allting. Liksom.
1: Ja, så man slipper gå igen.
0: Ja, visst. Sitta den här stunden och njuta.
1: Men då var det så då att det har flutit upp massvis av ål. Alltså det här bajsvattnet har ju inte varit bra för ålarna. Och då tänker jag så här, ål, det är ju en delikatess. Tar man vara på den här bajsvattensålen nu, eller vad gör man?
0: Kommer ålarna upp med bajsvattnet som strömmar ut över Möllan, över Emporium, över Malmö stadion?
1: Ja, de ligger då och flyter döda vid ytan, så som jag fattar det som då.
0: Men vill du äta en sån ål som har simmat runt i mänskligt bajs?
1: Nej, men det är det jag undrar här nu. Det är ju en delikatess. Hur gör man med all ål? Vad tar väg den här vägen? Och skulle ni kunna tänka er att äta en ål, om ni nu gillade ål då? Tänk på att den är dyr, det är en delikatess. Om du visste att den var död av bajsvatten?
0: Linda, det skulle jag göra. Vet du vad jag hade gjort? Jag hade gått all in.
2: Nej, men alltså så här, hade jag vetat att den dog av bajsvatten, då hade jag inte. Men hade den alltså tillagats den, då vet man ju ändå att bakterierna dör ju.
1: Ja. Jo, men jag tänker, du står på Ica. Halva priset på bajsvatten, all, det är ju ändå fräst.
0: Ja, jo, visst. Allt handlar om förpackningen, Linda. Ja, men alltså, champinjoner växer väl upp i hästspillning borta i Asien. Häst- och kospillning. Champinjoner växer i bajs, Linda.
2: Jaha, jo, men det går man ju inte att tänka på samma sätt.
0: Jag tänkte på det nu, precis.
2: Ja, jo.

0: Jag frågade vårat svar på Lotta Engberg, det vill säga Linda Fyrebo. Vad gjorde du i helgen? Du var ju gräsänka. Så sa Linda, jag gjorde ingenting. Vad härligt det lät.
1: Ja, jag har bara gått omkring hemma och donat. Hållit på med någon pallkrage, en ny dammsugare. Det är sånt som när man är 50 man tycker det är roligt.
0: Men det är ju inte ingenting, utan har du ju faktiskt gjort någonting.
1: Ja, jag har ju inte bara legat plattform. Jag har ju inte gjort något rock'n'rolligt. Jag har inte varit ute och supit på stan.
0: Försökte ner på kokainet lite grann i alla fall. Ja. Det är bra. Min farsa sa, du är bra på en grej, Jonas. Att inte göra någonting. Jag älskar att bara ligga ner och tänka över livet.
1: Ja, det är skönt.
0: Det är skönt. Och Niklas, din helg, hur var den?
2: Ja, min helg var jättetrevlig. Mamma och pappa var på besök. Jag fick ju se Hasse och det var otroligt väder har det varit. Så jag har haft en riktig dunderhelg.
0: Vad gjorde du med din mamma och pappa? Var det som vanligt olaga hot inför arvet, eller?
2: Ja, men lite sånt. Och sen så var vi ute och käk.
0: Vad var ni då? Du måste ha detaljer.
2: Ja, vad var vi och käkade?
1: Ja, det hade du inte bokat bord.
2: Nej, vi gick på den här Berns asiatiska.
1: Ja.
2: Och så undrade vi satt och diskuterade, undrade hur dyrt det är att abonnera det här stället. Så då frågade vi servitrisen hur dyrt det skulle vara att hyra Berns på en kväll. Och sa hon, ja men runt 350 000 kanske. Tyckte jag var lite lågt.
1: Ja, men har du planer på någon typ av...
2: Nej, men det var ett bord bredvid där det satt, jag tror det var några som hade gift sig borgerligt, va? Så de var 10 pers eller någonting som satt och käkade där.
0: Oj. Hörru du, det är Sverige, säger de, första asiatiska paviljong. Berns i Berzelii park i Stockholm serverade för länge sedan på 30-talet asiatisk mat.
1: Men alltså Jonas, var det inte där vi var en gång Det var några som giftes. Eller nej, det var någon som gick ner på knä vid bordet bredvid.
0: Ja. Fast han var ju full.
1: Ja, du var ju också med, Nicka.
2: Ja, precis. Det stämmer. Han friade där bredvid.
0: Ja. Jag har varit där några gånger. När radiobranschen gick bra, då fick man gå ut och äta ibland med chefen.
2: Ja, det var länge sedan.
0: Idag har vi formbröd och torra Mariekex som sponsring. Vi måste gå vidare. Hoppas du som lyssnar också hade en riktigt rolig helg. Vi har mycket på gång här. Vi ska köra ända fram till klockan 9. Jag längtar så att det gör ont i... Jag kan inte säga var det gör ont, men vi har väl Fyrebos fantastiska fakta jag längtar till.
1: Det har vi absolut. Då kommer en liten nasty fakta om bowling. Och dessutom så har vi ju kassavalvet också.
2: Just det. Man har chans att vinna 512 630 kronor om man smsar vinn till 72104. Och så lägger man den summan på minnet. För ifall man då blir uppringd nästa vecka så kan man vinna de här pengarna. 512 630 kronor alltså.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här.
3: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
5: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: bästa morgonrock.
1: Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna
2: get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
3: En timme, ingen

0: Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. En av de 5 fransmän som evakuerats från fartyget och flögs tillbaka till Frankrike igår har visat symptom, uppger landets premiärminister efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och en man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen säger att mannen skadades när han låg och mäckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt, och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Då blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Stämmer mycket bra det. Hasse Brontén är ute på tv-jobb. Nej, det är inte jagad, det är inte efterlyst och det är inte ens tunnelbanepolisen. Vad är det för tv-inspelning han gör, Linda?
5: Det är hemligt, så håll nu bara tyst, Jonas.
4: Nu, jag har en unik förmåga att jobba med tyst diplomati. Har jag någon gång sagt någonting för mycket? Nej, jag vet inte. Alldeles strax, Fyrebos fantastiska fakta. Vad har vi idag, Linda?
5: Ja, en lite nästig fakta om bowling. Frågan är, kommer ni vilja spela bowling någon mer?
4: Oj, oj, oj. Måndag morgon, rock'n'roll, släpp handväskan. Nu kör vi till 9.

0: Välkommen till radions svar på den stora älgvandringen Slow TV, fast vi kör på radio. Stor fotbollsmatch i Stockholm igår, AIK mot Djurgården, nästan 50 000 på läktarna. Matchen börjar klockan 2. Min son, han och hans liga, hans grabbar hade samling klockan 10 hemma hos Hugo.
1: Frukost, ölfrukost eller?
0: Ja, öl och även starkare varor tror jag. Jag misstänker att min son har druckit vodka också. Jag är på gymmet och tränar ungefär klockan 10. Eller tränar, jag går runt och snackar skit. Men jag är ändå på gymmet. Mm. När jag kommer ut i omklädningsrummet, då får jag syn på min mobil som ligger där såklart. 24 missade samtal från min son Erik.
2: Åh, herregud.
1: Då blir man orolig.
0: Man kan inte göra så. 24 missade samtal. 1. Är det hjärtinfarkt? Har någon hamnat i koma? Ska Gudetti spela för AIK? Någonting bedrövligt har hänt. Mm. Vill Helene, min exfru, ha sina pengar? Bla bla bla, någonting sånt. Vet ni vad det var? Nej. Jag ringer ju upp. Erik, är det okej? Ja, precis. Halslide. Tänkte bara här med biljetterna, hur löser vi det? Men snälla Erik, du kan inte ringa 24... Jag får 24 missade samtal. Ja, nej, det är lugnt. Hugo hälsar här. Alltså, jag sa det. Erik, jag har fått dödsbesked via telefon. Skicka ett sms. Det är lugnt, men du kan väl ringa mig, pappa, eller något sånt där.
2: Men vadå, du hade fixat biljetterna till honom.
0: Jag har ju årskorten i min mobil. Och ska man föra över dem till honom och hans polare?
2: Ja, herregud. Jag hade ju fått panik. Alltså, det räcker ju att någon ringer en 2 gånger på rak. Och man får panik.
0: Erik, du har ringt 24 gånger. Har jag?
1: Det är inte så att han är 14 år heller liksom.
0: Nej,
1: han är ju vuxen.
0: Mentalt är han ju inte.
1: Han är ju kille så.
0: Jag vill inte kränka 14-åringen, han är ungefär 11 år mentalt. Men alltså, en vuxen man, 24 samtidigt. Jag behöver på att skita på
2: honom. Ja, men det förstår, han drog inget sms heller.
0: Nej. Det stod det. Hallå! 5 utropstecken. Vad betyder det?
1: Du ska vara på hugget. Ringer han, då ska du fasiken svara. Det är liksom i tanken.
0: De var ju toktaggade. Men 24 samtal, det tar ju en stund att bara ringa om.
2: Ja, men precis. Men hur länge, då måste jag ju fråga, hur länge var du inne på gymmet om du hinner missa 24 samtal?
0: Kolla på mig.
2: Ja, det är 2 timmar där, säger jag.
0: Han ringde ju ett streck, liksom. Ungjävel.
2: Ja, verkligen.
0: Och din son Linda, han sticker till Liverpool nu för att se fotboll.
1: Ja, han är så taggad. Nu kommer det ju inte gå någon vidare för Liverpool. Men vi ska ju tacka av, jag säger vi när jag pratar med Liverpool. Vi ska ju tacka av Salah bland annat sista matchen. Så det kommer nog ändå bli pompa och ståt.
0: Tiger, Lindas son, får se sitt Liverpool för första gången på Anfield. Det är väl stort?
1: Ja,

0: Cooper Schools out. Snart börjar väl, vad är det man kallar dem för? Inte flaklöst, det är taskigt. Alla studentflak ska väl åka snart, eller har det blivit olagligt i år? Hur är det?
1: Nej, men jag bara väntar på att det ska bli det. Men det är än så länge så är det nog flaken som åker omkring.
0: Mm-mm. Underbart. För dig som har klart av skolan, man behöver inte göra ett bra resultat i plugget. Man kan alltid jobba på radion om det går åt helvete i skolan.
2: Fyrebos fantastiska fakta.
1: Ja, tre stycken fakta som jag bjuder på helt gratis, som du kan föra vidare till någon om du tycker att det skulle passa sig då.
0: Absolut.
1: Jag går ut med fakta nummer ett först, som jag brukar göra. Kor, jag vet inte om ni har tänkt på det, men de saknar framtänder i översäken. De är liksom som en sexåring, en dagisbarn, liksom utan framgaddar.
0: Men hur tuggar de gräset då?
1: Ja, istället för framtänder så har de ju någon förhårdnad där, liksom någon tandplatta som de trycker upp med tänderna i undersäken upp med den här plattan, och så att gräset då bearbetas och så sväljer de det.
0: Min moster Berna som bodde i Nockeby, hon hade det också. Det var någon platta, något gult som satt ovanför tungan.
1: Tandplatta, ja. Ja, men det kan ni tänka på nästa gång ni ser en ko där, att de inte har några framtänder. Nu till olympiska spelen i Chamonix 1924. Då var synen på vätskekontrollen nämligen annorlunda mot idag. Det förekom nämligen att tävlande i så kallade uthållighetsgrenar, till exempel längdskidor då, erbjöds alkoholhaltiga drycker.
0: Bra.
1: Såsom vin eller konjak för att hålla värmen och få snabb energi för de här krävande loppen.
3: Ja, det känns ju också som att det är någonting liksom som behövs för att hålla uppe moralen när man håller på så länge.
0: Ja.
3: Jag vet ju själv hur trist det är att springa långt liksom. En liten bärs där på, då hade man ju blivit lite glad.
0: Ja.
1: Jo, men kan det verkligen göra någonting för resten av loppet? Det känns som att man bara blir sämre om man drar liksom en hutt. Eller en...
0: Man blir ju sämre, men man tycker ju själv att man är bäst i världen och kan få fördelar.
3: Ja.
0: Var det inte när Coca-Cola skulle lanseras i gamla Sovjet då, på försök, så lurar man i ryska myndigheterna att det var en nyttig sportdryck för unga idrottande män och kvinnor. Är det inte en sponsringsgrej då, Linda, att det var något spritföretag som sponsrade loppet?
1: Säkert, men det här var också, ska vara med oss, 1924, det är alltså 100 år sedan. Man hade väl annan syn på det här, vad som var bra och inte bra helt enkelt. Sist ut då, spelar ni bowling ibland?
0: Ja, absolut. Det älskar att hamna i rännan, brukar jag säga.
1: Nu är det så att jag tänker, efter den här faktan kanske ni inte kommer att vilja spela bowling så mycket mer, för... I bowlingklotens hål har man nämligen hittat avföringsrester. Det innehåller en, du vet, där man kör ner fingrarna.
3: Ja.
1: Där har man ju tagit prover nu, och där finns ju en del gött, så att säga. Och det känns ju inte så kul att höra om man nu kanske idag ska iväg och spela bowling då.
0: Men alltså, vem sätter sig och skiter i ett bowlingklot? Finns det inte toaletter i bowlinghallen nu för tiden?
1: Ja, men det är väl folk inne på toa, alla kanske inte tvättar sig, en del kanske tvättar sig, men sen tar ni något handtag där någon annan har tagit som inte tvättar sig. Sen kommer man och så kör man ner de där skitiga fingrarna som man kanske även har hållit i paketet med och så vidare. Och då hamnar ju de här fekalierna i de här hålen. Så jag kan tänka mig att det är riktigt nasty där.
3: Alltså. Jo, absolut. Men det är inte heller så att man går och tänker att vad de här bowlingklotsen verkar fräscha och härliga. Jag ska nog ha lite chips eller pommes frites här vid sidan av, så jag kan äta med händerna.
1: Men alltså, jag har aldrig tänkt att det är äckligt med bowlingklot.
0: Handtag på vårdcentralen, Linda. Ta aldrig skiten. Offentliga toaletter. Din egen kropp, försök att inte nudda den. Det är bakterier överallt.
1: Ja.
0: Bajsbowling alltså. Är det här i Sverige eller är det utomlands?
1: Över hela världen. Nej. På din närmsta bowlinghall.
0: Nej.

0: Det är morgonrock, det är måndag morgon. Om ungefär en timme vill vi ge dig 10 000 spänn cash. Det gör vi varje morgon strax efter 8. I Fyrbos fantastiska fakta nyss fick vi höra att det finns fekaliebakterier, kolibakterier i hålen på bowlingkloten där man kör ner sina nytvättade fingrar.
1: Ja, det är, kan man räkna med att det finns. För det är ju inte någon som står där med någon tops eller någonting och spritar i de där hålen. Det kan jag inte tänka mig, utan det är år av fekalier där i.
0: Sprita i hålen, det gör inte ens min urolog längre. Det är ju dyrt tydligen. Mm. Linda, vad har du framför dig just nu?
1: Tangentbord.
0: Ja, och vad har du mer framför din mun, Linda?
1: En mikrofon.
0: Ja, där har du bakterier. Fy satan. Jag kan tänka mig att i ditt tangentbord finns det sån här hantavirus. Det har blivit populärt här i helgen också.
1: Ja, nej men absolut. Telefoner och tangentbord är ju äckligt. Men det här mikrofonen jag har, det är i alla fall bara mina bakterier, tänker jag, för det är min egen.
0: Mm. Tror du, ja. Jag kan tänka mig att det är en lokalvårdare med AIDS som sitter där och slaskar och grisar när du har gått hem, Linda.
2: Men på tal om det här med telefoner, smutsiga telefoner, sägs det inte att det är typ, alltså att telefonen är smutsigare än toasitsen?
1: Ja, det är bättre att slicka på en toasits än att slicka på sin egen telefon.
2: Ja, men snackar vi liksom en offentlig toasits då, ja. Eller liksom... Ja, okej, det är inte toasitsen hemma, utan
1: nej.
2: Det är en... Okej.
1: En sån här inom park, typ.
2: Ja, med blåa ljus och sånt, så att man inte kan gå in och punda och... Ja. Ja.
0: En toasits i en park, ni har inte bajamajor, har ni inte väggar och tak på era bajamajor i Göteborg?
1: Jo, det är sån här offentligt som står på sån här ställen.
0: Men vad sa du, Linda? Det är bättre att slicka på en toalettring än att slicka på en mobil. Måste man slicka på de här överhuvudtaget?
1: Nej, men man behöver inte det. Men om du någon gång hamnar i en situation där du ska välja slicka på en mobil eller på en toalettstol, okay. Då ska du välja toalettstolen, Jonas.
0: Absolut, bra. Här är en tjej som har slickat på det mesta. Hon har en halssjukdom och numera så är hon faktiskt i koma. Det sägs att hon är på bättringsvägen, men man vet aldrig. Här är hon, vi läste mycket om henne i helgen. En otrolig artist som vi har jobbat med på rockklassiker. Våran Bonnie. Fortfarande på intensiven. Bytte lite ämne från ett bajssnack. Det blev lite allvarligt.
2: Undrar hur rena toaletterna är på sjukhuset.
1: Ja, men där är de rena. Där kunde man målt toalettstolen.
0: Stänger jag av de här människornas mickar. Så, fortsätt Bonnie.

0: jobbat med henne på våra kryssningar. Bonnie Tyler, otroligt ödmjuk och härlig tjej. Hon utsattes för en tarmoperation och hamnade efter i koma och vårdas på intensiven och är inte vid medvetande. Ändå sa hon på engelska, vad är det, Linda? Du sitter och flinar, va?
1: Nej, men just att hon utsattes för en tarmoperation, typ. Det är som att,
0: ja, vad ska man säga?
1: Man utsattes för ett rån eller någonting.
0: Jag har ju läkarskräck, det är hela min familj. Det är vi mot läkarna, alltså.
1: Ja, nej, det är ju fruktansvärt, såklart.
0: Absolut. De sa på BBC i helgen att hon var på bättringsvägen. Oklart hur de kan konstatera det när hon fortfarande är inte vid medvetande. Var det inte våran sångfågel också, Gunilla Persson, Hollywoodfrun, amerikanska mästarinnan i tandkött. Hon hade hamnat på sjukhus också, hade börjat brinna, hon fick rök i lungorna.
1: Ja, hennes dotters lägenhet, eller lägenheten bredvid, och det var hennes gamla föräldrahem, eller vad det var, helt utbrunnet. Ja, de låg där med syrgasmasker på sig.
0: Åh, herregud, då kan eventuellt inget ont som inte har gått med sig. Då kommer alltså inte Gunilla Persson vara med i Mello i år, man. Då, om hon har rök i lungorna.
1: Nej, det tror jag inte. Ah,
2: okay. Fan, snacka ändå om otur för Gunilla Persson. För det är, vad blir det då? Det är liksom andra hemmet för henne som brinner ner. Jaha. På, vad är det, 2 år eller någonting?
1: Ja, för hennes Hollywoodhem brann ju ner där för några år sedan. Ja. Branden,
0: det är som att säga att gryningspyromanen har otur också.
2: Du tänker att det är liksom en försäkringsscam.
0: När saker och ting brinner, jag är från Vällingby, när saker och ting brinner är alltid någonting med försäkring i slutändan. Ja. Jag har ingen aning om det, men jag måste få fabulera fritt här innan ni har lägger locket på den här sändningen också. Linda, du hade en gåta till folket.
1: Ja, bara 30% av alla människor har den här talangen eller klarar av att göra det här. Var då, tror ni?
0: Sjunga med rök i lungorna.
2: Stå på händer, tror jag.
1: Ja, stå på händer, det skulle kunna vara. Kan du det, Niklas?
2: Nej, eller jag kan stå på händer mot en vägg, kan jag göra, men inte fritt.
1: Nej.
0: Men alltså, 1 av 3 människor på jorden klarar av det här. Och det är en unik talang, säger du?
1: Ja, 30% av alla människor har den här talangen. Eller om man nu ska säga att det är en talang eller inte, men det kanske inte är, men kan göra det här.
0: Busvissla, catcalling.
1: Det kan jag.
0: Ja,
2: ja.
1: Jag är jättebra på det. Men det är inte det. Men jag har även den här talangen som jag pratar om nu. Den talangen besitter jag. Men ring in till programmet 020 410 410. Vad är det för sak som bara 30% av alla klarar av?
0: Är det födda barn eller?
2: Nej, det måste ju vara hälften.
0: Nej, absolut inte. Ja, men ring då. T-shirt i potten. Vad kan bara 30% på jorden göra?
3: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
4: Nah, lite tråkigt, va?
3: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
4: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt, alltså.
3: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
4: Ja, men se där, ja!
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på Truth Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
7: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
6: Sporten börjar med att Barcelona säkrade spanska ligatiteln igår kväll när man vann över Real Madrid med 2-0. Och det är andra säsongen i rad Barcelona vinner La Liga. I Premier League kopplade Arsenal greppet om titeln med 1-0-vinst över West Ham igår efter att ha räddats av VAR på tilläggstid, och West Ham fick ett mål bortdömt. Och Finland körde över 3 kronor i VM-genrepet i Eurohockey Tour igår och vann med 5-1. Idag tar Sam Hallam ut truppen till turneringen som 3 kronor inleder mot Kanada på fredag.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Då blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
9: Vi konstaterar att Djurgården spöar upp AIK i fotbollsderbyt. Vi konstaterar, men det säger inte grattis. Idag skulle väl Hasse varit här för att fira det här. Han är ju djurgårdare, Linda.
10: Ja, men det är ju skönt att slippa honom också. Han hade ju varit för jädra högfärdig efter den vinsten, antar jag.
9: Och så var det turnéavslutning för hans stora Daddy Deluxe. Det var ju dubbeltrubbel med Hasse i morse. Mm. Hasse på tv-inspelning alldeles strax. Frågan till folket. Vad var den, Linda?
10: Bara 30% av alla människor har den här talangen eller klarar av att göra det här. Vad då?
9: Ring oss på 020 410 410.

0: Hjärtat på rätta stället. Det är väl vad Sverige behövde. Och så skapades drömmen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Hasse på semester, han gör tv-trams för att dryga ut lönen. Och alldeles strax en ersättare till Hasse, en av Sveriges bästa komiker, gästar oss, Linda.
1: Ja, Patrik Larsson har fått i uppdrag att köra Hasses trea idag.
0: Jajamensan. 020 410 410 är numret till oss. Och du hade ställt en fråga till folket, Linda.
1: Ja, bara 30% av alla människor har den här talangen, om man nu vill kalla det det, eller klarar av att göra det här då. Vad då?
0: Vem har vi med oss på telefon?
2: Ja, det är Björn.
0: Hallå Björn, läget?
2: Det är skitbra. Det är måndag morgon.
0: Ja,
2: solen skiner.
0: Ja. Snacka om överskattat det här med lediga helger, hörru. Oj, oj, oj.
2: Ja, det är fan.
0: Ja.
2: Man bara går och längtar och får köra en lastbil igen.
0: Arbetslinjen gäller. Hörru, sitter du i en lastbil? Ja. Vi har en gammal regel här på företaget sen... Ja, sen Fordfabriken i Stockholm. Du måste tuta om du sitter i en lastbil. Oj.
2: Gjort.
0: Ja, bra.
1: Det är det man tänker sig alltid, att en lastbilstuta ska vara liksom mycket kraftfullare och imponerande. Men den låter ju som vilken annan tuta som helst.
2: Ja, det är sån här amerikanskt påhitt. Att det låter som en jävla tågtuta.
0: Som napalm, hamburgare och Donald Trump, det är amerikanskt. Hörru du, Linda hade en fråga till dig. Vi har t-shirts i potten.
2: Ja, jag tror att det formar tungan som ett U.
1: Okej, okay, bra gissning. Kan du det?
2: Nej, absolut inte.
0: Puma Swede kan.
1: Det kan jag med, kolla.
0: Kolla sig Linda, det här är radio. Ja,
2: precis, tänkte säga det. Det är radio, jag ser inte riktigt.
1: Men bra gissning, men fel.
0: Ja.
2: Okej.
0: Vi får nog ta svaret, för vi har begränsad programtid, Linda.
1: Ja, men alltså, han är ju något på spåren. Det handlar ju om någonting med ansiktet. Och det handlar om...
0: Vad kan en tredjedel av jordens befolkning göra? Är det vifta på öronen, eller?
1: Vifta på öronen? Hur gör man ens det? Nej, men däremot flexa med näsvingarna. Så här. Kan du det, Jonas?
0: Ja, exakt. Man har väl dragit ladd i Millwall för guds skull.
1: 30% av befolkningen kan flexa med näsvingarna. Kan ni göra det, Niklas? Nej,
0: Niklas sitter och viftar. Ja. Vi har dragit över programtiden här.
1: Kan du flexa med näsvingarna i frågan?
0: Dina egna näsvingar alltså. Nej, han är helt borta här.
3: Ja, ni pratar med mig
0: nej,
3: nu?
0: Nej, absolut inte.
3: Ja, jag har inte lyssnat.
0: Vi kan ju lika gärna ha pratat med Hasse Brontén. Vad är det för en producent som inte lyssnar på programmet? Vad gör du? Sitter och kollar på Slow TV?
3: Ja, men det, jag hittade en spännande artikel här om...
0: Rätt svar. Vifta på näsvingarna.

0: Är det svårt i kontraktet?
1: Så är det i kontraktet. Nu är han med oss, en av mina absoluta favoritkomiker. Välkommen till Morgonrock, Patrik Larsson!
0: Alltså vilken presentation. Man blir rörd så här tidigt på morgonen.
1: Du var ju här och roastade mig när jag fyllde 60 bast. Det är 10 år sedan, men folk lämnade mig efter det, det vet du.
0: Jag vet, min jävliga plan gick i lås.
1: Exakt. Patrik Larsson.
0: Jag är kär i dig, jag ville vara ihop med dig. Det är därför.
1: Hörru du, du är mycket känd som Karsten Torebjer, men vad gör du nu? Var ser man dig som komiker?
0: Man ser mig på stand-up-klubbarna såklart, men man ser också mig och Johan Pettersson, Café Bärs, Partaj och så vidare. Vi gör en grej som heter Humorquizet, där vi blandar stand-up och ett quiz. Så det ska ni hålla koll på, för det är sjukt roligt. Det blir liksom att publiken interagerar sig där.
1: Och det här är en Sverige-turné, en världsturné. Var ser man er härnäst?
0: Ja, det kommer att bli en Sverige-turné i höst. Mer vågar jag inte säga. Men håll koll på humorquizet.se. Så kommer det, då får ni hugga biljetter fort som tusan.
1: Du är vikarie för Hasse Brontén som är ute på något tv-trams igen. Och därför ska idag komikern Patrik Larsson göra Hasses trea.
0: Oj, ja.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Tre grejer, en lista, en topplista, vad du vill. Scenen är din, Patrik Larsson.
0: Tack snälla. Plats nummer tre då. Av topp tre jobbigaste sakerna med att åka på charterresa. Plats nummer tre, det är att man tvingas umgås med andra familjer bara för att man har barn i samma ålder. Och de där föräldrarna, de kommer alltid så här från utkanten av Skövde och heter så här Bjarne och Pillan. Det är alltid så.
1: Det är ju våra lyssnare för fan.
0: Jag vet. Bjarne har alltid tre kvartsbyxor och Pillan. Hon smörjer in sig med så mycket sololja att hennes blodgrupp är liksom Hawaiian Tropic negativ. De har fan beställt så mycket taxfree. Planet lutar åt höger. Men det värsta på plats tre här då, det är när man ska skiljas åt på Arlanda efter resan. Du vet, man ska säga hej då. Ja. För då vill de ha ens nummer för att man ska fortsätta hålla kontakten.
1: Big no no.
0: Nej, man tänker bara nej, ni är våra sommarkatter. Alltså ni ska inte... Men jag är snäll, så nästa helg ska jag och Björne gå på Monster Truck och äta bäverröd på Ipex Vikingarestaurang.
2: Hasses trea.
0: Plats två. Kvällsunderhållningen på charterhotellet.
1: Nej
0: men alltså, herregud. Och det är alltid någon sån här stackars konferensier som försöker få igång publiken. Och det ser ut som att han har sovit 3 timmar det sista halvåret. Liksom. Han bara, are you ready for the show? Nej, ingen är redo. Inte ens barnen vill vara där. Folk sitter där med sån helt matbegiftade med ful sangria i plastglas. Försöker bara överleva skiten. Och in på scen kommer sångaren och sjunger alldeles för långt Tom Jones medley. Alltså det är så kast ljudanläggning. Det låter som en dammsugare som har fastnat i en gardin.
1: Det är tur att det är frisprit.
2: Hasses trea.
0: Sista grejen med vad som är jobbigt på att åka på charterresa. Plats nummer ett, ohotad etta, som är det absolut jobbigaste. Nötallergikerna.
3: Nej, men jag är med dig, herregud.
0: Det är alltid de som förstör flygresan. Jag gillar inte ens nötter, men alltså när jag sitter på ett plan, då vill jag ha nötter för det hänger ihop. Det är som Linné och Susie, Filip och Fredrik, Edvard Blom och smör. Flyg och nötter. Jag bara spänner fast i högtalarna så har man sagt, ja, vi har en nötallergiker ombord, så under denna flight kommer vi inte servera några nötter. Nej, jag blir som en knarkare, helt ärligt. Alltså, jag smyger runt i mittgången, fan, jag måste ha nötter också. Ja, har du några nötter? Pappa, vad som är jordnötter kanske? Visst, har du något? Man hittar en gammal jordnöt som har rannat ner mellan stolarna från förra flighten. Man drar i sig, den fest och så. Man står som en heroinist och svajar i mittgången.
1: Mycket bra, applåd för. Komikervecka i rockklassiker. Hasses lista, vi bjuder in Sveriges bästa komiker som får köra rants. Det är rockklassiker, god morgon.

0: Ramones.
1: Och jag blev lite starstruck igår inför AIK Djurgården, fotbollsmatchen på Strawberry Friends Råsunda Arena. Bosse Johander, sportkommentatorn från Sportradion, numera på Sportsnack, skakade min hand före matchen AIK Djurgården. Han skulle kommentera, tror jag. Han är också med i ett av Sveriges bästa Ramones tributband, Bosse Johander.
2: Ja, många lyror på sin sträng.
1: Gabba Gabba Hej heter de, och där är ju också våran gamla filmkille Ronny Svensson, som nu sitter ner tv-sofforna på TV4 varje morgon och pratar film. Han är också med i samma band. Och de lär vara klara för Tribute to Rock i sommar, Ramones tributbandet Gabba Gabba Hej.
2: Kul, jag såg ju Tribute Rock förra året på Götaplatsen, ett soligt Götaplatsen i Göteborg med grymma band.
1: Vi kommer dra ut på en turné i sommar, rockklassiker tillsammans med Sveriges absolut bästa tributband. Det brukar vara en 30-40 band som vi anlitar.
2: Ja, kul.
1: Riktigt kul, håll utkik efter det i sommar. Linda, du hade nyheter från Malmö igen.
2: Jag är från Skåne i alla fall, och det här är alltså den roligaste rubriken idag som jag snubblade över. Listen to this. Råtta släckte ljuset i Skåne, bäver fick skulden.
1: Va? Var står det här?
2: Ja, det är en råtta som var boven i drama, trodde man, när drygt 3000 hushåll vid skånska Vinslöv blev av med strömmen i lördags. Och först då gav Eon en bäver skulden för det omfattande strömavbrottet, men sen visade det sig att det inte var en bäver utan det var en råtta. Och sen kunde man laga det hela, så det hela är odramatiskt, men det var ju roligt, en rolig rubrik tyckte jag. Råtta släckte ljuset i Skåne, bäver fick skulden.
1: Det finns ju en gammal dokumentär som heter Plötsligt i Vinslöv, och människorna i Vinslöv, att det inte händer så mycket. Nu har det hänt något.
2: Men
1: jag fattar inte. Var råttan så jäkla stor så skåningarna trodde att det var en bäver som sprang runt? Är det det eller?
2: Ja, eller så tänker man, det finns en del bävrar, det måste vara en bäver som har gnagt av det här, men så visade det sig att det inte var det då, utan det var en big ass råtta istället.
1: Bra rubrik. Kan vi skylla på bävrar när det gäller det här hantaviruset också? Råttfebern är på väg till Sverige nu.
2: Eventuellt är det ju så.
1: De skyller alltid på råttor, fråga mig, jag är gnagare.

0: Har alltid beundrat henne. Ja, nu sitter Linda och vässar fjädrarna. Du, jag beundrar dig också, Linda, men framförallt svenska boxningstjejen Mikaela Laurén. En stilbildare. Hon går och handlar i Farsta centrum ibland. Då smyger jag bakom och försöker ta någon slags smygselfie utan att säga till. Jag har intervjuat henne några gånger. Otroligt bra. I helgen blev hon historisk, Mikaela Laurén. Hon blev den äldsta någonsin som har gått en professionell boxningsmatch på svensk mark. Hon har fyllt 50 bast och slogs mot någon estnisk brud och åkte rejält på däng i helgen.
1: Man tänker, man är 50, man har åkt på däng några gånger, att man inte tröttnar på det. Det känns också som att man inte vill bli fulare. Man är ju tillräckligt ful när man är 50, tänker jag.
0: Jag är 60, jag kan nog fortfarande åka på däng på krogen, Linda.
1: Ja,
0: hon stod där sönderslagen och blodet rann och svullet öga. Jag vet inte vad det är med det här, men jag tycker det är så himla roligt. Hon hade ju också, gissa vad hon hade som sekond och ringcoach. Doggelito, som såklart hade gjort en sån här rap TikTok. När hon ska värma upp, då står han och rappar och skit om cykel på köp och köp mina korvar och grejer. Jag gillar henne. Visst är det häftigt?
1: Ja, men det är starkt jobbat. Det får man ändå säga.
0: Väldigt starkt. Svenskt rekord och historisk. Den första 50-åringen som har boxats professionellt på svensk mark. Nu handlar det om viktiga grejer än boxning. Pengar.
2: 10 000 på minuten.
1: Yes, vill du vinna 10 000 kronor exakt nu, då ringer du 020-410-410. Svara rätt på 10 hyfsat enklare frågor under en minut och så vinner du pengarna. 020-410-410.
0: Jag visste att Hasse skulle vara ledig, Linda. Jag har skrivit frågor hemma. Kan vi ta mina frågor idag? 10 frågor.
1: Kan jag få kolla på dem först?
0: Nej.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-sms

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme

0: timmes non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på Truth Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Då blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Alldeles strax Stones nya singel exklusivt. Det var ju stor premiär i helgen. Vad har vi mer på gång, Linda?
4: Ja, det är 10 000 på minuten. Chans att vinna 10 000 kronor.
3: Ring oss. Större chansen att AIK vinner ett derby. 020 410 410. 10 000 spänn ska ut varje morgon. Swish ekonomi.

0: Kapten är på TV-kalas och det är superhemligt. Vi får inte berätta vad det är för inspelning Hasse Brontén är på. Han blev världsberömd, han blev viral. Ungerns hälsominister som dansade när Ungern fick en ny regering.
1: Just det, Solst Hegedus heter han. Och under det här valet i april som sagt, då jädra var han dansa. Och han körde ju luftgitarren och dessa, detta. Och alla tyckte han var så härlig. Nu har han gjort det igen i helgen här. Och det var vid parlamentets öppnande i Budapest i lördags. Det var ett bra tal och folk var glada. Och vem drar loss på scen om inte Solst? Han kör luftgitarren och han kör på. Men nu undrar jag, hur många gånger kan han köra den här? Utan att det känns fjantigt och tillgjort.
2: Men frågan är, hur bra är luftgitarren? Alltså, är han duktig på att köra luftgitarren?
1: Är det verkligen det som spelar någon roll, Niklas? Hur duktig han än är på luftgitarr, känner man inte att när han har fått sån jädra luft under vingarna efter första gången, är det inte dags liksom att lägga den på hyllan då?
0: Är inte lite grann som jazzballett, vanlig ballett, opera och jazzmusik, att det är en död konstform. Det går inte att pumpa liv i skiten. Luftgitarr, det är ju 90-tal.
1: Jo, men det är inte det jag tänker med, så att han kände ju, han fick ju sån jädra självförtroende när han blev den roligaste i hela världen helt plötsligt när han dansade av glädje på scen. Och så gör han det en gång till, blir det inte för mycket?
2: Ja, men han kan inte göra det igen. Inte en tredje gång. Nu får det vara nog.
0: Din favorit, Linda, Donald Trump, han dansar ju konstant. Senast var det för att han jämförde Hormuzsundet med ett pessar i stort sett. Någonting som stoppar upp allting som ska bli bra och fint. Han dansar,
1: lite.
0: Ja, men det är ju en gimmick. Är det inte en grej de gör, va?
1: Ja. Nej, men vi säger nu inget mer luftigt här från Solst, tack.
0: Hur gammal är han, Peter Maggan, nya ungerska regeringens hälsominister?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Får gissa att han är 40-50 år yngre än det här gänget. Stones släpper ju nytt material. Det kommer ett album i sommar. Här är första singeln. Och vi hörde något hemskt om Ronnie Wood i helgen och hans familj. Inte roligt, vi drar det alldeles strax. Här är den nämligen. Låten Stones, ny singel In the Stars. Hur bra?

0: Tang heter nya Stones-albumet. Kommer här i sommar och då har rockklassiker exklusiva rättigheter att köra en Stones-helg med en massa merch och säkert någon intervju också. Det var ju mycket intervjuer i helgen när de gick ut med det här. De var ju i USA på någon talkshow-gala och så kom det fram efteråt. Ronnie Woods son, Jesse Wood, lever på existensminimum hemma i London. Kan ni gissa vad existensminimum är i England?
1: 15 000.
0: Ja, bra gissat. 12 000 kronor. Han lever under 12 000 på 12 000 spänn i månaden. Kan man göra det när farsan har konst och fastigheter för 1,5 miljarder pund?
2: Ja, det är väldigt konstigt.
3: Är det märkligt?
2: Ja, alltså. De måste ha skurit sig på något sätt.
0: Ja, han är ju en strulpitt. Men även strulpittar måste ju ha lite pengar. Titta på mig, Linda. Märkligt. Ja, från Stones nya album till en fantastisk människa som är med oss. Nu är det dags för något mycket, mycket fint. Vi ska ge bort 10 000 spänn i rockklassiker.
4: 10 000 på minuten.
0: Rebecca i Kalmar, god morgon.
5: God morgon.
0: Kalmar var varmast i landet i helgen, 24 grader.
5: Mm, ordning.
0: Vad gjorde du?
5: Det var ganska lugnt hemma. Njöt lite av solen med barnen.
0: Ja, ah, vad härligt. Ja. Linda drar reglerna. Nu ska du få 10 000 spänn så du kan köpa en ny solhatt.
2: Ja, det är så här att du har en minut på dig. Du kan inte säga pass. Svarar du rätt går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel i tävlingen slut. Och då behöver vi hålla lite tempo här då för att hinna igenom frågorna.
0: Mm. Mm. Vem är domaren när Hasse är sjukskriven?
2: Ja, jag kör båda rollerna här så att säga.
0: Och Linda ger också bort pengarna sen efteråt. Du som
2: swishar. Ja, det kan jag göra.
0: Kalmar, 10 000, en minut.
2: Vad för typ av produkter säljer företaget Power?
5: Elektronik.
2: Ja. Vad är Bollinger och Moët exempel på? Moët.
5: Konst.
2: Vad sa du?
0: Konst.
5: Ja, jag tänkte fel. Ah. Mm.
0: Det var sånt som du skulle haft i trädgården i helgen i Kalmar.
5: Ja, ah, lite bubbel.
2: Ja, ah. Champagne, ja, precis. Det kanske var dåligt uttala mig där.
0: Ja, tyvärr det här lågbudget. Vi kan inte skicka 10 000, vi kan inte ens skicka champagne. Men tack för att du var med, Rebecca.
5: Tack så mycket.
0: Underbart. Återigen imorgon. 10 000 varje morgon.

0: Detroit Rock City. Gene Simmons var ute på soloturné, det är ju galet. Cashen ska in. På tal om att cashen ska in, missa inte våran podd Inaktuellt. Finns på podplay.se. Men idag är både komikern Svea Sigmund borta, hon är i Norge. Hasse Brontén är på tv-jobb. Vi har gjort det så kallade kvittningssystemet. Det är en borta, måste två vara borta, va? Så idag ska jag göra podden ensam, Linda. Hur går det?
1: Jobbigt läge, Jonas. Riktigt? Här måste jag lyssna på.
0: Ska göra en podd själv i kontrakt på 30 minuter. Producenten igår, Jeff, ringde mig. Och du får helt enkelt köra själv, Jonas. Jag fick ju påslag för fan, alltså. 9.30 är inspelning. Missa inte podden Inaktuellt. Hjälp mig för guds skull. Jag är helt ensam. All alone am I.
2: Söktoppen.
1: Ja, vad söker vi på här i Sverige? Vi söker på Eurovision 2026. Vi är ju nämligen så att det drar igång i veckan. Först är det delfinaler och så på lördagen är det final.
0: Mm. Vem tävlar för Sverige i år? Är det Gunilla Persson?
1: Det är ju Felicia, alltså.
0: Vem är det?
1: För detta fröken Snusk ju. Mm. Numera har ju inte den här rosa masken, utan hon har ju med någon så här coronavirus munskydd liksom i någon
3: Ja, men lite spets, ja.
0: Mm.
3: Ja.
0: Det är väl perfekt nu när hantaviruset slår till med full kraft.
1: Jättebra ju. Men vad det skrivs om just nu, det är att hennes odds sjunker. Alltså hon... Man tror mindre och mindre om hennes låt ju mer man hör den, att hon ska ha en chans att vinna då.
0: Vad jobbigt med konst som man tror mindre och mindre om ju mer man upplever den.
1: Ja, exakt. Ja. Och på första plats om man tror vinner, det är ju finska bidraget.
0: Hade inte hon sagt något kontroversiellt också om Israel, den här Felicia och sånt där? Eftersom hon är ju...
1: Hon slängde ju bara ur sig något. Det var liksom ingen tanke bakom det, och nej, så blev det så exakt. Jädra stort.
0: Ja. Hon är mer vänster än Göran Greider, sägs då. Då är det mycket vänster.
2: Söktoppen.
1: Och toppar listan som det har gjort den senaste veckan egentligen, det är ju hantaviruset. Oh. Det här viruset som tog fart på det här kryssningsfartyget och som det har varit sånt ståhej kring, med all rätta såklart. Nu är det en amerikansk medborgare här som har testat positivt för viruset. För flera av de här som var på båten har ju gått av efterhand, så alla har ju inte hamnat i den här karantänen, men... Mm. Ja, så det här är inte bra. Och även i Frankrike har man ju faktiskt en kille här också som har uppvisat symptom efter att ha varit på.
0: Det var ju en svensk medborgare från Stockholm som hade lämnat fartyget den 28 april. Kvällstidningen Expressen får tag på fanskapet och satt han i en våning på Östermalm. Ja, nej, det är ingen fara. Ni behöver inte vara oroliga, det är lugnt och skönt. Jag mår riktigt bra. Mm. Det är en inkubationstid på 8 veckor. Han kan ju vara liksom... patient zero. Det kan vara hans motsvarande den kines som käkade en fladdermusburgare under coronan.
1: Ja, nu säger ju alla experter, vi behöver inte vara så oroliga, det är inte ett nytt corona, för det här krävs ju väldigt tajt, att man umgås tajt och så, för att det ska verkligen då föras vidare, inte som coviden.
0: Så men det är väl det man gör på en kryssning, man ligger i sked med främlingar så det sprids såna skit, alltså. Ja. Vad sa de om coronan första dagen när det landade en sportlovsflygplan med smittade, Linda? Vad sa de då?
1: Att det inte var någon fara.
0: Ja, ingen risk för pandemi. Söktoppen.

0: Det har tydligen varit någon fotbollsmatch mellan något som heter Djurgården och AIK. Folk ringer och mejlar här och jag vet inte exakt. Fotboll är väl ganska barnsligt. Jag är inte speciellt intresserad av att här vinda.
1: Ja.
2: Men jag tänkte bara säga, jag har faktiskt aldrig varit på ett Stockholmsderby. Och det är faktiskt någonting som jag skulle vilja gå på. Min lillebrorsa var på detta nu med en kollega, bara för skojs skull. När bjuder du med mig, Jonas?
0: Ja, så fort AIK har en försvarslinje som är bättre än John Guidettis morsa.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Ja. Nej, ja. Vi är formtoppade.
2: Ja, då är det 10 år kvar alltså.
0: Fotbollsderbyn är kul. Pendeln tog dit polisbil hem, klassiker. Däremot, vad gäller sport, i helgen så var det ganska roligt. Sveriges vintersportjournalister hade sin stora gala. Vet ni vad vintersportjournalisternas gala heter varje år? Det är 8:e året i rad som de kör. Vet vad det heter?
1: Nej.
0: Skidsnackgalan. Är inte det roligt?
2: Ja, den är bra.
0: Ja, verkligen. Linda, har vi på gång? Vi ska byta stift här. Hasse Brontén är sjukskriven.
1: Ja, det blir Fyrbos fantastiska fakta alldeles strax. Och det ska handla om bowling faktiskt. Jag tror att efter ni hör den här faktan så vill ni inte spela bowling mer.
0: Vill inte spela bowling? Okej. Okay.
3: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj. Då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
4: Nja, lite tråkigt va?
3: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
4: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
3: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
4: Ja, men se där ja!
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
5: Det här är Rockklassiker.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. En anställd på ett postföretag blev rånad i en galleria i Mölndal när han skulle leverera paket till postboxar igår eftermiddag. När 2 män försökte tvinga till sig personens väska uppstod ett bråk då han vägrade släppa den, enligt polisen. Gärningsmännen sprang sen från platsen men har inte kunnat gripas. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Då blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen. Men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Han är på väg till Sverige. Han är alltid på väg till Sverige, även när han åker härifrån. Alice Cooper, älskar av ett helt folk. Vill du ha biljetter till sommarens stora festivaler så kör vi väl festivalsommar. Klockan 11 och klockan 3 idag så vinner man Sweden Rock Festival Pass.
5: Jajamän, och inte nog med det. Man kan ju också vinna ett presentkort på 1000 spänn hos Hornbach hos Nicke.
4: Det är stort. Missa inte Nicke Borg. Alldeles strax, vad har du i dina fakta idag, Linda?
6: Ja, bland annat handlar det om bowling.

0: Klassikers morgonshow. Hasse Brontén är ute på ett hemligt tv-uppdrag. Det är nu jag inte får säga att de spelar in Jagad 2, va, eller?
1: Nej, precis, det ska du absolut inte säga.
0: På standen bland oss, absolut. Han får ju, kan ju bli åtalad för kontraktsbrott, stackars Hasse. Hasse Brontén är tillbaka igen på onsdag. Linda, du hade något på gång här.
1: Ja, för tre av Dolly Partons havsörnar har rymt för 2 veckor sedan och en är fortfarande på fri fot.
0: Oj, har hon havsörnar i BH:n då, eller vadå?
1: Ja, det kan man nästan tro, men det är så att hon har då något som kallas för Dolly Partons nöjespark Dollywood i Tennessee, och det är ett av världens största reservat för havsörnar, och den örnen som fortfarande är på rymmen, han heter Rockland, och han är troligtvis ute och hittar på dumheter och försöker hitta mat han inte borde äta, säger någon örnexpert här.
0: Ute och hittar på dumheter. Han är fri. Han lever i Guds frihet. Han flaxar med vingarna. Det är väl, han lever.
1: Jo, tyvärr är det så. Han lever nog inte så länge. För han är ju inte van vara ute i det fria och hitta egen mat och så. Så att risken att han inte klarar av det här är ganska stor. Och fågelspecialister och lokala poliser, de har ju försökt få hem honom utan resultat.
2: Men är han chippad som en katt liksom, så att de kan se vad han är? Eller är han verkligen fri som en fågel, så att säga?
1: Ja, det här vet inte jag, Niklas. Det kan ju vara så att han är chippad och de kan se vad han är men ändå inte lyckas få tag på honom. Jag vet inte, men han låter inte sig lockas hem i alla fall.
0: Nej, har man en gång fått smaka på friheten vill man aldrig lämna den ifrån sig. Citat Thomas Quick. Ja.
1: Men jag tyckte ändå det var roligt att Dolly Partons ansikte utåt är för någon typ av havsörns häng.
0: Var hon inte risig också? Hon var väl inne på sjukhus, Dolly? Vad sa du, havsörns häng?
1: Ja, hon har varit inne på sjukhus. Men jag tror att hon är lite bättre nu. Men hon är ju 80 bast någonting och håller på med havsörnar och grejer. Det är klart, det tar ju på krafterna.
0: Jag tjänar mycket pengar, sa Dolly Parton en gång. Det kostar att se så här billig ut. Ja, för vad hette han? Ernie, vad sa att han hette?
1: Ernst.
0: Rockland. Ernst. Ja, inte. Kom hem, Dolly längtar efter dig, Ernie.

0: måndagsfirande i morgonrock. Och om du bildgooglar på infotainment så kommer du hitta en bild på Linda Fyrebo när hon gör sitt Fyrebos fantastiska fakta. En blandning av underhållning och information.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Ja, tre stycken fakta som jag bjuder på helt gratis som du kan föra vidare till någon om du tycker att det skulle passa sig då.
0: Absolut.
2: Jag går ut med fakta nummer ett först, som jag brukar göra. Kor, jag vet inte om ni har tänkt på det, men de saknar framtänder i översäken. De är liksom som en sexåring, en dagisbarn, liksom utan framgaddar.
0: Men hur tuggar de gräset då?
2: Ja, istället för framtänder så har de ju någon förhårdnad där, liksom någon tandplatta som de trycker upp med tänderna i undersäken upp med den här plattan och så att gräset då bearbetas och så sväljer de det.
0: Min moster Berna som bodde i Nockeby, hon hade det också. Det var någon platta, något gult som satt ovanför tungan.
2: Tandplatta, ja. Ja, men det kan ni tänka på nästa gång ni ser en ko där att de inte har några framtänder. Nu till olympiska spelen i Chamonix 1924. Då var synen på vätskekontrollen nämligen annorlunda mot idag. Det förekom nämligen att tävlande i så kallade uthållighetsgrenar, till exempel längdskidor då, erbjöds alkoholhaltiga drycker.
0: Bra.
2: Såsom vin eller konjak för att hålla värmen och få snabb energi för de här krävande loppen.
3: Ja, ah, det känns ju också som att det är någonting liksom som behövs för att hålla uppe moralen när man håller på så länge.
0: Ah.
3: Jag vet ju själv hur trist det är att springa långt. Liksom. En liten bärs där på, då hade man ju blivit lite glad.
0: Ja.
2: Jo, men kan det verkligen göra någonting för resten av loppet? Det känns som att man bara blir sämre om man drar liksom en hutt. Eller en...
0: Man blir ju sämre, men man tycker ju själv att man är bäst i världen och kan få fördelar.
3: Ja.
0: Var det inte när Coca-Cola skulle lanseras i gamla Sovjet då på försök, så lurar man i ryska myndigheterna att det var en nyttig sportdryck för unga idrottande män och kvinnor. Är det inte en sponsringsgrej då, Linda, att det var något spritföretag som sponsrade loppet?
2: Säkert, men det här var också, ska vara med oss, 1924, det är alltså 100 år sedan. Man hade väl annan syn på det här, vad som var bra och inte bra helt enkelt. Mm. Sist ut då, spelar ni bowling ibland?
0: Ja, absolut. Älskar att hamna i rännan, brukar jag säga.
2: Mm. Nu är det så att jag tänker efter den här faktan kanske ni inte kommer att vilja spela bowling så mycket mer. För i bowlingklotens hål har man nämligen hittat avföringsrester. Det innehåller en, du vet, där man kör ner fingrarna.
3: Ja.
2: Där har man ju tagit prover nu och där finns ju en del gött så att säga. Och det känns ju inte så kul att höra om man nu kanske idag ska iväg och spela bowling då.
0: Men alltså, vem sätter sig och skiter i ett bowlingklot? Finns det inte toaletter i bowlinghallen nu för tiden?
2: Ja, men det är väl folk inne på toa, alla kanske inte tvättar sig, en del kanske tvättar sig, men sen tar ni något handtag där någon annan har tagit som inte tvättar sig. Sen kommer man och så kör man ner de där skitiga fingrarna som man kanske även har hållit i paketet med och så vidare. Och då hamnar ju de här fekalierna i de här hålen. Så jag kan tänka mig att det är riktigt näst
3: det
2: där.
3: Alltså. Jo, absolut. Men det är inte heller så att man går och tänker att åh, vad de här bowlingklotsen verkar fräscha och härliga. Jag ska nog ha lite chips eller pommes frites här vid sidan om som jag kan äta vid händerna.
2: Men så jag har aldrig tänkt att det är äckligt med bowlingklot.
0: Handtag på vårdcentralen, Linda. Ta aldrig skiten. Offentliga toalett. Din egen kropp, försök att inte nudda den. Det är bakterier överallt. Bajsbowling alltså. Är det här i Sverige eller är det utomlands?
2: För att över hela världen. Nej. På din närmsta bowling.
0: Nej.

0: Han är tjock, han är glad, han är härlig och han älskar människor. Kunde varit jag. Meatloaf, Bad Out of Hell i Rockklassikers morgonshow. Jonas, Hasse och Linda. Många saknar Hasse Brontén. Nyss ringde hans fru Gina, hörru.
1: Ja, men precis. Han är iväg på en litet tv-gig här, men tillbaka på onsdag igen. Så vi, Niklas, producent Niklas, är med här och stöttar upp.
0: Mm. Och så har vi komikervecka hela veckan i Hasses lista klockan 7:30. I morse var det Patrik Larsson som fullständigt tog över showen. Ny komiker imorgon, 7:30. Linda, det bästa idag var väl din varning till Malmös befolkning?
1: Ja, men det är lite otäckt det som har hänt nere i Malmö. Det är ju den här avloppsläckan då som har gjort att det har läckt ut bajsvatten. Och att
0: heter det bajsvatten? Säger man bajsvatten? På
1: ja, sätt? Det kan man säga. Man kan säga avloppsvatten också kanske. Men det har läckt ut och det här vattnet har gjort att det har flutit upp massa döda ålar överallt i Malmö.
0: Det är inte skitkorven de har sett.
1: Nej, utan det här är ålar då. Ålar är ju en delikatess. Jag vet inte om det är den typen av ålar eller om det finns andra ålar som kan flyta upp. Men de här ålarna då, och vi var ju lite inne på det. Om det nu är delikatesser, tar man tillvara på de här ålarna? Och skulle man själv kunna tänka sig att äta bajsvattenål? Jag tänker, de kanske kan rea ut dem så här halva priset bajsvattenål. Och är det då värt att äta ålen så att säga?
0: Ja, med de här matpriserna vi har i Sverige så är det väl säkert det, Linda. Jag skulle gå all in, brukar jag säga. Jag skulle gå all in på det här.
2: Men och det har liksom varit så bajsigt vatten så ålarna har dött liksom.
1: Ja, jag vet inte om det beror på det. Grejen är att när de, jag tror att det har blivit syrefattigt då, för de har fått stänga av pumpar och grejer, så det har inte kommit ut så mycket syre, så det kan ju ha att göra med att de har dött av syrebrist också. Ja, men fortfarande så har de ju ändå simmat runt i det här bajsvattnet.
2: Ja. Nej, men jag tänkte för min egna del så är det väldigt avgörande då ifall jag hade kunnat tänka mig att käka de här bajsålarna eller inte. Är det liksom bajsiga ålar så att de dog, eller är det liksom bara, som du säger, syrebrist?
0: Nu har ni sagt bajs 24 gånger, var ska vi gå hem snart?
1: Ja, men jag måste bara klargöra det där. Kan ni tänka er att äta bajsvatten ål om ni får den för ett bra pris och gillar ål då?
0: Den är ju tillagad. I England äter man ål i gelé. Den är ju kokt. Bajskolibakterierna, det är ju...
1: Du säger ja då.
0: Absolut, gärna.
2: Ja, tillagad då, får jag ju säga också.
1: Ja. Jag hade nog tackat nej. Alltså bajsvatten ål, jag hade inte känt mig sugen.
0: 25 gånger, Linda.
2: Men då har jag en fråga till dig, Linda. Ja. Hade du tackat nej till 512 630 kronor?
1: Nej, vilken jädra bra övergång.
2: Ja, tack så mycket.
1: Kassavalvet tänker på det här. Det har inte gjort. Och ska man vara med i kassavalvet, då måste man ju smsa in ordet vinn till 72104.
2: Jajamän.
0: Det bästa idag var inte bajsålen, det var er övergång på slutet.
1: Ja, snyggt.
0: Och sug på den här då. All Man River, va? River. Nu kommer ålen simmande här. Nicke Borg, han har med sig biljetter till Sweden Rock Festival klockan 11. Och så kassavalvet. Här tjänar du pengar.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här. Thank you, Diana.
3: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
5: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: säger ju att vi ska komma till dig med, alla bekymmer vi har som rör kontoret här.
1: Ja.
2: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. En anställd på ett postföretag blev rånad i en galleria i Mölndal när han skulle leverera paket till postboxar igår eftermiddag. När 2 män försökte tvinga till sig personens väska uppstod ett bråk då han vägrade släppa den enligt polisen. Gärningsmännen sprang sen från platsen men har inte kunnat gripas. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
6: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
5: Sporten börjar med att Barcelona säkrade spanska ligatiteln igår kväll när man vann över Real Madrid med 2-0. Och det är andra säsongen i rad Barcelona vinner La Liga. I Premier League kopplade Arsenal greppet om titeln med 1-0-vinst över West Ham igår efter att ha räddats av VAR på tilläggstid och West Ham fick ett mål bortdömt. Och Finland körde över 3 kronor i VM-genrepet i Euro Hockey Tour igår och vann med 5-1. Idag tar Sam Hallam ut truppen till turneringen som 3 kronor inleder mot Kanada på fredag.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Då blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen. Men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Nu ska du få 100% rock på jobbet. Extra mycket så här första timmen. Så vi kommer igång efter helgen, även om det är en kort vecka med röd dag på torsdag och kläm dag på fredag. Jonas Hassanin är i alla fall tillbaka imorgon bitti igen. Men nu kör vi. God förmiddag. Det här är The Clash, London Calling.

Idag är det chokladbollens dag och jag stod här och febrilt letade efter det där kaféet som man alltid åker förbi när man ska upp till fjällen. Är det någonstans i Sveg där det ligger? Jag kommer inte ihåg. Där i alla fall var det under väldigt lång tid hade man typ de största chokladbollarna som man kunde köpa på ett café i Sverige. Hittar ingenting om det. Däremot så hittade jag faktiskt att världens största chokladboll vägde hela 1095 kilo och bakades av Roslagsbageriet i Norrtälje 2004. Vet du det? 1000 kilo chokladboll, då skulle du hängt där 2014.

fortsätter tävla ut konsert och festivalbiljetter i Rockklassikers festivalsommar denna vecka två gånger om dagen klockan 11 och 15. Det är Sweden Rock Festival, Skogsröjt och Göteborg brinner bland annat. Dessutom en extra bonus, 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Vi tävlar klockan 11 alltså. Gör dig redo att ringa till studion. Då har du chans till Sweden Rock Festival pass. Och inte bara det, VIP-pass har jag den här veckan.

0: Metallica Enter Sandman på Rockklassiker, där det alldeles strax är dags för rockåret. Och lite på allmän begäran, för att de gjorde ju stor succé på cirkus när de var här nu sist. Accept! Janne Innanfors var där bland annat, var helt lyrisk. Så jag har plockat fram I'm a Rebel med Accept i rockåret alldeles strax. Vilket år släpptes den? Det har du koll på om du kan din tyska metal. Men först ska vi lyssna till vädret, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Då blir det ostadigt i hela landet med regn och skurar på många håll. I samband med nederbörden väntas det tidvis också friska vindar längs kusterna i Östersjölandskapen, men mellan skurarna kan solen tidvis kika fram. Och efter en kylig inledning stiger temperaturen allmänt till mellan cirka 5 och 15 grader.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar, och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. Din chans att vinna. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Yesterday's Guns N' Roses, och vi ska verkligen backa tiden, inte till igår utan till 1980.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, det är dags för Rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad ifrån ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på året och minns händelser, men framförallt musik. Och som sagt, Rockåret idag är 1980. Början på det fantastiska 80-talet. Noise slår igenom på måndagsbörsen med En kväll i tunnelbanan. Vi inför sommartid för första gången sedan 1916, och Pac-Man spelar man i spellokalerna. Och Accept släpper I'm a Rebel. Nyligen var de ju här och spelade på Cirkus i Stockholm och även i Göteborg. Och alla var helt lyriska, även Janina Fors. Han sa det var helt fantastiskt att se Accept. Även om det inte är med Udo Dirk Schneider, det är bara Wolf som är kvarvarande originalmedlem. Men så här lät alltså 1980. Tysk metal nu i rockklassikers Rockåret. I'm a Rebel ifrån 1980.

0: Ronald Reagan valdes till president. Och man debatterar videovåldet i tv mycket på grund av Motorsågsmassaken. 1980 var dagens rockår. You Shook Me All Night Long, där också AC/DC. Bruce Springsteen, The River innan dess, och först ut Accept, I'm a Rebel. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är programpunkten Rockåret tillbaka. Men nu annars ska du få Nirvana och Traveling Wilburys. Och sen har jag Janne Innanfors på besök och ingång. Och vi ska prata om någonting riktigt roligt som vi snackar om i dagens eller veckans avsnitt av Minnesluckan som finns ute nu. Så häng kvar.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
2: Rockklassiker.

0: singel och till sommaren album aktuella. Ge sig fan aldrig, alltså. Ett band som inte på sätt och vis har gett sig heller. Det är Sex Pistols som vi såg senast förra året på Sweden Rock Festival. Och nu gör Steve Jones, gitarristen i Sex Pistols, ett samarbete med Marshall. Man lanserar då Marshall-stärkare, högtalare och en topp då. I Nevermind the Bollocks-färgerna, skrikande rosa och gult. Jävligt coola, har du sett dem eller?
1: Ja, verkligen, min tjej jobbar ju för Marshall och visade mig det innan det lanserades och har även sagt att det har gått jäkligt bra för det. För först tänkte jag så här: okej, okay, vem vill ha så här skrikigt Marshall-lamp? Men det var det folk som ville ha, kan jag säga.
0: Ja, de är råcoola. Och det är ju såklart Jan Innanfors du hör här på andra sidan micken, eller mitt mixerbord här i Rockklassikerstudion. Välkommen, Janne.
1: Tackar.
0: Idag släppte vi ett nytt avsnitt av Minnesluckan, våran podd. Vi närmar oss avsnitt 100. Och på tal om Marshall-förstärkare, vi pratar bland annat om hur man kan öppna dem på baksidan och vad man kan stoppa i dem om man vill smuggla. Är man som ett rockband åker runt med stora Marshall-säkare. Så det här är lite tips till alla nya band som kör band så här med moduler. Om ni vill smuggla t-shirts över gränsen så ska ni köra med stora Marshall-stackar. För då kan man skruva isär dem och så proppa dem med t-shirts. Och så ska man igen dem och försöka skippa över dem över gränserna om man vill smuggla merchandise. Det är inte säkert det går så jättebra. Det gjorde det inte för Backyard Babies när vi skulle in i Kanada en gång och gjorde detta.
1: Det gjorde det inte. Jag gillar att du säger att det var merchandise och inte någonting annat som jag tror att folk förknippar med när ni ska smuggla över något över gränserna. Men det var faktiskt merch och t-shirts.
0: Vi får även tips om det, kan jag säga. Men det får du höra om du lyssnar på Minnesluckan. Nytt avsnitt ute idag alltså. Våran podd finns på Podplay och där andra poddar bor.

0: Will Rock You här på Rockklassiker, och det vill vi ju. Och du kommer få uppleva dig också rock på Sweden Rock Festival. Nu är det inte länge kvar, och om en liten stund kan du vinna 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Inte bara det, 2 stycken VIP 4 dagars pass plus 1000 spänn i presentkort hos Hornbach. Och med att tävla i Rockklassikers festivalsommar du också. Vi tävlar klockan 11, då ska du ringa till studion för att gissa på vilket ord Nina har bytt ut i en känd rocklåt. Häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vilken fenomenal vecka vi har haft i morgonrock. Och imorgon är det ju fredagsfinal.
3: Jajamensan, imorgon kommer vi få ett härligt tips på en ny svensk tv-serie av vår film- och tv-serieexpert Jonna.
4: Dessutom har jag en liten fråga till er som ni kan lura på redan nu. 64% säger att man aldrig kommer att byta märke när det kommer till den här produkten.
5: Bil.
3: Nej, teleoperatör.
4: Ja, ni är fel ute. Ni kan lura vidare till imorgon.
2: Vi hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Sommers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja, visst, nu är det dags att tävla igen. Det är måndag och idag kan du vinna inte bara 4 dagars pass utan VIP-pass. Alltså 2 stycken VIP 4 dagars pass till Sweden Rock Festival för att se bland annat Iron Maiden, Volbeat och Joan Jett live. Och dessutom 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Och det handlar om verktyg och prylar som finns på Hornbach i tävlingen där jag kommer spela ett låtklipp där vi ändrar texten och bytt bort ett ord till ett verktyg eller en pryl. Vilket är originalordet som är ersatt i texten? Så här låter dagens klipp.

Världens kändaste låt, Don't Stop Believing, det där bör man kunna. Alltså, vilket ord är det som var utbytt? Ring nu 020 410 410 för att vara med och tävla om VIP-pass till Sweden Rock Festival och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Lycka till!

0: Festival Sommar
1: presenteras av Hornbach Bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Säger jag till Thomas ifrån Lund som var jävligt snabb att ringa in. Hur är läget, Thomas?
3: Det är hur bra som helst. Hur är du själv?
2: Ja, det är precis likadant. Väldigt bra. Och det här är ju en väldigt spännande dag, för idag har vi till och med VIP-pass att tävla ut i Sweden Rock Festival. Och i vanlig ordning 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Men jag tänker så här, Thomas, vi kör det här klippet en gång till.

0: vi har ju alltså bytt bort ett ord mot ett verktyg eller en pryl. Vilket är originalordet, Thomas, som är ersatt i texten? Kan du?
1: She took the midnight train.
0: Det är ju såklart alldeles rätt. Grattis, Thomas!
1: Åh, tackar, tackar.
0: Midnight var det rätta ordet. Du vinner 2 fyra dagars pass till Sweden Rock Festival och 1000 spänn i presentkort på Hornbach.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Jag säger som jag brukar säga, ha en fortsatt fin dag och vi ses på Sweden Rock.
1: Det gör vi. Tack så mycket, Nicke.
0: Tack snälla, hej.
1: Hej.

0: Thomas ifrån Lund blev väldigt glad över sina 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival. Ja, visst, det rockklassikers festivalsommar är ju i full gång. 2 gånger om dagen tävlar vi ut biljetter till sommarens stora konserter och festivaler. Nästa tävlingstillfälle blir 3 hos Micke Dahl i eftermiddag. Men nu är närmast skulle få Imperiet, Offspring och The Ramones. Och sen ska jag prata om någonting som gjorde mig väldigt rörd i helgen.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

Beatles, I Wanna Be Sedated här på Rockklassiker. Och här står jag i studion idag och är lite sentimental och rörd. Först och främst så var jag otroligt glad över den nya Social Distortion-plattan som kom i fredags. Men jag var och såg Iron Maiden-dokumentären i helgen, Burning Ambition. Och den var så otroligt bra. Kanske inte mycket mer än vad man förväntade sig, men någonting var det med Iron Maidens dokumentär som gjorde att jag bara satt och bölade flera gånger i biosalongen bland massa tuffa Sweden Rock besökare. Iron Maiden är det första bandet som fick mig att bli hårdrockare. Växte upp med Iron Maiden, samlade på Iron Maiden långt innan jag såg dem live. Det var först mycket, mycket senare. Och det här är ju från en svunnen tid innan internet. Jag kommer ihåg, man satt där i soffan med hörlurar, lusläste skivomslagen och snackade ihop sig med polare i skolan om vad det stod för. Det var lite okult och spännande med Iron Maiden, och framförallt var musiken så otroligt drivande. Jag tror att de flesta Maiden-fans kan faktiskt känna igen sig i exakt vad jag berättar om. Så att se detta summerat i en dokumentär och då inse att Iron Maiden liksom har blivit världens största hårdrocksband, inte bara en utan två gånger, nere för räkning där nästan under en period, men tack vare Steve Harris arbetsmoral och han har styrt den här skutan så reste de sig igen, och ja, alla vet ju vad Iron Maiden är idag, så jag får gåshud bara här nu när jag står och pratar om det. Min rekommendation är att kolla in Iron Maidens Burning Ambition så fort du bara kan. Det är det värt.

0: Whitesnake, here I go again. På Rockklassiker, snart är det dags för lunch. Kanske sitter du redan nu och får i dig en god sådan, det hoppas jag. Passa på, ring mig till studion då på 020 410 410, och berätta om du också var och såg Iron Maiden dokumentären i helgen och blev lika glad som jag. Vad var bäst med Burning Ambition? Det vill jag höra ifrån dig. Så ring till studion nu och berätta.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Thank you, man.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

Jag pratar Iron Maidens dokumentär Burning Ambition. Och Mattias från Malmö kunde inte ringa, men han mejlade mig istället. Och tänkte jag skulle läsa det Mattias skriver, att han tyckte också att filmen Burning Ambition då var långt över förväntningarna, och att Iron Maiden för honom har betytt precis allting. Och att jag tyckte det var intressant att se den här dramat mellan Bruce Dickinson och Nico McBrain, bland annat när han hoppade av där Bruce Dickinson, hur illa Nico tyckte om Bruce, och att det var lite känsligt sådär när Bruce kom tillbaka sen in i bandet. Det där har man inte haft, lite man har inte haft insyn i den, i den eran av Iron Maiden på det sättet. Det får man en djupdykning i dokumentären Burning Ambition, alltså, som man kan se på bio några dagar till, tror jag. Sen dyker den väl såklart upp på en streamingtjänst. Och Mattias hoppas få höra Murders in the Room och på Sweden Rock Festival i sommar. Det gör jag också, Mattias. Stort tack för ditt mail. Och som sagt, jag upprepar, gå och se Burning Ambition med Iron Maiden. Den är hur bra som helst.

0: Status Quo på rockklassiker och Whatever You Want. Ja, alltså om jag skulle få välja skulle jag behöva tillskott i kassan den här sommaren och kanske framförallt i hösten då jag ska göra massa investeringar. Där kanske du också befinner dig just nu. Och då, ja, då tycker du att du ska vara med och tävla i kassavalvet. Lyssna här.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där, ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. Det här är Rockland.

Learn to Fly, Foo Fighters här på rockklassiker. På tal om att flyga, torsdag är ju Kristi himmelfärdsdag. Men vi flyger tillbaka till 80-talet. En hel ledig dag där vi drar igång redan klockan 08. Och tar dig med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar genom decenniumet som format så många. Häng med hela vägen till nummer ett när vi räknar ner de största låtarna ifrån 80-talet. Rockklassikers topp 100 från 80-talet. Nu på torsdag här på Rockklassik.

0: Sound, Def Leppard på rockklassiker. Du vet jag att jag, Micke Borg, älskar djur. Det brukar jag vara ganska så transparent med, både här på radion och på mina sociala medier. Jag har ju massa djur själv och bor på en hästgård och så vidare. Men där jag bor finns det någonting som heter Törnskogen. Det är ett naturreservat. Och i helgen så hade jag några vänner på besök och vi tog en promenad ut med den tusenåriga stigen som den heter som går där. Ja, den är väl typ så då, eller kanske 3-4 tusen år gammal. Inte fan vet jag, det har inte varit något där annat än en jävla stig i alla fall. Och de här ekarna som är där i skogen, det är någon sån här bland ädelskog eller vad det kallas för. De är så sjukt gamla. Jag skulle verkligen vilja ta dit någon expert på det här. Det kanske du som lyssnar på rockklassiker har tips om. Vem hör man av sig till om man vill veta hur gammalt ett träd är? Vi gissar i alla fall på runt 300-400 år, de här ekarna. Och den största av alla ekarna står uppe på en höjd och där är det ett sånt där perfekt ugglehål in i eken som man typ bara ser på film alltså. Mycket riktigt, där inne så är det en liten uggla som tittar ut lite då och då. Det är riktigt coolt alltså. Och det blir ju lite ironiskt när jag var på Skansen då förra helgen för att just titta på uggla. Jag kunde ju för fan bara gått en liten bit ner på min bakgård så har man dem där i alla fall. Men det är häftigt. Djur är det bästa som finns. Häng kvar på rockklassiker för du ska alldeles strax få ZZ Top och Sunrise Avenue och Motley Crue. För rock, det är också det bästa som finns.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas. Ja,
2: det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt
3: ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Multicrew på rockklassiken, klockan har slagit strax efter ett. Nicky Borg heter jag, och du kanske redan har snappat upp i och med att jag och Janne pratar om det bland annat i veckans avsnitt av Minnesluckan, våran podd, att jag, Janne och en tjej som heter Jennifer Mortimer Hawkins kommer leda Sweden Rock TV, alltså programleda Sweden Rocks TV-sändningar ifrån årets festival. Två gånger om dagen sänder vi live ifrån våran glasbur, och du hittar de här sändningarna på Sweden Rocks YouTube och Facebook. Och vi sitter just nu för fullt och planerar de här sändningarna, och framförallt vilka gäster vi ska ha. Och John Five är en gäst som kommer komma till våran studio. John Five, ny gitarrist i Motley Crue då, som du precis hörde här. Det här har du koll på. Jag tänker jag ska fråga dig redan nu som lyssnar på rockklassiker om kanske lite tips. Man ska fråga de olika rockstjärnorna som dyker upp i studion. John Five till exempel, vad skulle du ställa för fråga till honom? Var det jobbigt att ersätta Mick Mars till exempel? Ja, du kan mejla mig på nicka@rockklassiker.se.

0: Slash-balladerna ifrån 80-talet. Poison's Every Rose Has Its Thorn här på Rockklassiker. Och du missar väl inte Rockklassikers topp 100 ifrån just 80-talet på Kristi Himmelfärds dag nu på torsdag alltså. Hela dagen ägnar vi åt det bästa årtiondet och räknar alltså ner de 100 bästa låtarna ifrån 80-talet. Det får du inte missa.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

Du ska alldeles strax få Volbeat här. Volbeat som lirar på Sweden Rock Festival. Och det är ju till Sweden Rock du kan vinna biljetter, bland annat Dora, om du med tävlar i Rockklassikers festival sommar. Ja visst, två gånger om dagen under hela maj tävlar vi ut biljetter till sommarens största festivaler och konserter. Sweden Rock, alltså Skogsröjt och Göteborg brinner bland annat. Och en extra bonus på 1 000 kronor i presentkort på Hornbach kan du få också. Någon jävel som smsar mig här. Mitt, jag står och pratar med dig. Så nästa tävlingstillfälle är klockan 3 i eftermiddag hos Micke Dahl. Alltså, missa inte det. Var med och tävla i Rockklassikers festival sommar i eftermiddag. Du också.

0: Jag ska alldeles strax lämna över studion till Micke Dahl, men passa på att säga att det är 512 630 kronor som ska tävlas ut i kassavalvet nästa fredag. Alltså inte nu på fredag, utan nästa fredag den 22 maj. Alltså det är helt otroligt. Över en halv miljon igen. 512 630 kronor. Jag säger det redan nu. Lägg summan på minnet så du inte glömmer bort den när det är dags sen. För skickar du sms ett vint 72104. Kostar 19 kronor. Då är det med i dragningen alltså. Är det till dig vi ringer då nästa fredag 22 maj. Då nämner du den rätta summan och pengarna är dina. Tänk bara på att du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla. Nu kommer Micke Dahl och vi hörs igen imorgon. Samma tid som vanligt. Förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Önskar nu en riktigt fin måndag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm roughly here at Dire Straits.
3: This is Paul Stanley of Kiss.
4: And I'm David Lee Roth from Van Halen.
0: Det här är rockklassiker.

god eftermiddag och välkommen till rockklassiker 2:03. Micke David och jag som har klivit in i studion och hänger med dig ända till strax före klockan 6. Hör du, Skid Row där från slutet av 80-talet, och på torsdag är det ju röd dag, och då är det ju tänkt att The J-Man ska flyga till himlen. Vi tänkte vi flyger tillbaks till 80-talet istället. Och då drar vi igång redan klockan 8 på torsdag morgon, och så tar vi dig då med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar genom decennium som fångat så många. Hela vägen till nummer 1. Och det här gör vi genom att räkna ner de största låtarna från 80-talet. Så rockklassikers topp 100 från 80-talet, det hör du nu på torsdag, bara på rockklassiker. Kämpa den du. Europe på gång. CC Top för det i 100% rock på jobbet. Rumors spread around, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 29 maj i Stockholm. Så Linkin Park live här i rockklassiker med In The End 14 minuter efter 2 i klockan. Hör du, veckan innan den 22 maj, då kan du vinna massa pengar som ligger i kassavalvet. Ännu en gång över en halv miljon kronor. 512 630 kronor, de här pengarna kan bli dina alltså fredag den 22 maj. Men då måste man börja med att plocka upp mobilen och skicka ett sms. Då skickar man ordet VINN till nummer 72104. Det här smset du skickar kostar 19 kronor. Ska fyllt 18 också och vara med och tävla. Men då har du alltså fredag den 22 maj chansen att bli uppringd av vår vinnarambassadör. Och kanske då få frågan. Ja, blir du uppringd så får du frågan. Hur mycket pengar ligger i kassavalvet? Och då gäller det att kolla på exakta summan. 512 630 kronor. Lycka till!
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj. Då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där, ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

ungefär så jag kände mig när jag vaknade i morse. Zombie, Cranberries i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Hej på det, ett par minuter efter 2:30 klockan. Och vet du vad? Det är någonting som heter Rockklassikers festival sommar. Det är en tävling vi kör 2 gånger per dag. Klockan 11 hos min kollega Nicky Borg och klockan 3 på eftermiddagen hos mig Micke Dahl. Och då kan du vinna biljetter till grymma gig faktiskt. Sommarens största festivaler och konserter helt enkelt. Som till exempel Sweden Rock, Skogsröjt och Göteborg brinner. Dessutom så finns det en extra bonus att vinna också. Nämligen en presentkort på 1 000 kronor från Hornbach. Klockan 3, nästa möjlighet alltså. Då kör jag ett litet festivalquiz och då kan du vinna 2 stycken festivalpass till endagsfestivalen i Göteborg brinner då 22 augusti. Och då handlar det om In Flames. Som är med i en act där faktiskt. Ta chansen, vi 3 alltså kör ett litet quiz.

0: finns mycket man kan drömma om. Drömmer om jul hemma, håller jag på att säga. Det är väl fel årstid, va? Men en bra sommar i alla fall. Nu får fan sommaren komma. Alltså, det är kallt att cykla i shorts på morgonen nu till gymmet och till jobbet. En, till, säg 10 grader till, va? Det är 16 ute nu i Stockholm. Ja, 26 grader, det blir helt perfekt. Du kanske drömmer om att se Endagsfestivalen Göteborg brinner. Och då tycker jag att du ska vara med och tävla om en stund när det är dags för ytterligare en möjlighet att vinna 2 stycken festivalpass dit i Rockklassikers festivalsommar. Chansen kommer som sagt efter det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, full fart i morse och påt igen imorgon. Morgonrock är mycket billigare än vanlig terapi.
3: Då bjuder vi på nöjesnytt med det senaste i nöjessvängen. Och dessutom så har vi komikervecka i Hasses trea och skrattgaranti utlov.
2: Skrattgaranti. Varje morgon 7:30, Sveriges bästa komiker. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Pappa, vet du? Nej, så här, vadå? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
3: Va?
2: Okej, ja.
3: Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
1: Till rock.

0: fem efter tre klockan. Det här är Rockklassiker, då är det dags för Rockklassiker festival sommar. Simon Sandahl, du ska ju vara med och tävla. Jag försöker ringa dig, men det går faktiskt inte att nå dig på ditt mobilnummer. Kanske för att jag ringer från dolt nummer. Så ring mig du istället då nu på 020 410 410. Så ska jag snabbt koppla in dig i bordet och så ska du få med och tävla om festivalpass i Göteborg brinner. Simon, hör det här, 020 410 410. Ring nu i så fall. Ja, men där är du ju bra. Jag kopplar in dig i bordet här. Simon, hej på det!
1: Hej!
0: Hej, vänta, häng kvar, jag ska trycka på en vignett också.
2: Rockklassikers festival sommar.
0: Sådär ja. Nu är vi kapp här, du och jag, Simon. Du har en liten spärr mot dolt nummer på din telefon, kan jag berätta för dig.
1: Ja, okej, okay, ja. Det har inte kommit fram något.
0: Nej.
1: Någon som har ringt.
0: Men du, skitsamma, för nu är du med här ju.
1: Ja,
0: ja. Välkommen Simon, var i Sverige hittar vi dig?
1: Just nu så är jag i Kristinehamn.
0: Var bor du någonstans?
1: I Borås.
0: I Borås, inte långt att åka till Göteborg brinner då. I Frihamnen i Göteborg va?
1: Nej, det är inte det.
0: Nej, och du ska få chansen att svara på frågor. Och eventuellt vinna två festivalpass. 28 augusti är det, endagsfestivalen i Göteborg brinner. Är du redo?
1: Ja, men jag är redo.
0: Ja, men vad bra. Då börjar vi med fråga ett som sig bör då. Och den lyder så här. Bandet Guerrilla som ska lira på Göteborg brinner kommer från Portugal, men vad heter ju huvudstaden i just Portugal? Är det Porto, Faro eller Lissabon?
1: Lissabon.
0: Lissabon, ett rätt där. Simon, nummer två. Vilket av följande fotbollslag kommer inte från Göteborg? Gais, Sirius eller Häcken?
1: Sirius.
0: Are you serious? Ja, det är rätt. Då har du två av två. Då är det bara en fråga kvar. Och då, du bor ju i Borås och nära Göteborg, så det är klart du kommer knäcka den här. Karl eller Kolle har ju alltid sällskap av en andra person i Göteborgs humor. Vem då? Är det Ida, är det Saida eller är det Ada?
1: Ada.
0: Ada säger du, och vet du vad Simon? Nu får du fundera på vem du ska ta med dig, för biljetterna är dina till Göteborg brinner 22 augusti.
1: Ja, vad härligt. Tack så jättemycket.
0: Tre av tre. Det var galant gjort du.
1: Ja, det var bra. Det var lagom svårighetsgrad för mig.
0: Det är lätt att säga när man är en vinnare, eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Nej då, det är bra Simon. Ha det så jävla trevligt på festivalen. Häng kvar i luren där så ska jag berätta hur du ska få biljetterna så småningom också.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, tack
1: så mycket.
0: Tack för att du lyssnar. Hej på det. Hej.
1: Ja, tack för bra program.
0: Tack snälla. Hej. Vi kör en ny omgång av den här tävlingen. Jag har två nya omgångar imorgon. Klockan då 11 hos min kollega Nicky Borg. Sen klockan 3 hos mig, Nicky Dahl. Så här kan det vara. Det är live and direct. Jag älskar live radio. Här är Toto. Här är Hold the Line. Hej på det.

0: men tack snälla för att du lyssnar på oss. Retro och klassiker, vi ger dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och mellan 9 på förmiddagen och 6 på kvällen så paketerar vi lite snyggt i någonting som vi kallar för 100% rock på jobbet. Ja, men är det så att du inte jobbar så du får lyssna ändå faktiskt, jag lovar det. 22 dagar kvar nu till det är dags för Sweden Rock Festival och ett av banden som, ja, det band som är headliner är ju faktiskt Iron Maiden. Och det är Run to the Hills på gång alldeles strax i 100% rock på jobbet. Blandar upp det med lite Queen och Van Halen också.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är

debuten Tidlös Rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

älska mycket. Man kan älska många också för den delen. Kanske man älskar chokladbollar, i så fall är det helt rätt dag, för det är nämligen chokladbollens dag idag. Naturligtvis då en dag som är instiftad för att hylla en av Sveriges mest klassiska och älskade bakverk, chokladbollen. En självklar plats i svenska hem och kaféer, och firandet har snabbt blivit populärt över hela landet. Kan man göra en riktigt stor chokladboll? Ja, men det gjorde ju Lennart. Jag tappade efternamnet på honom också. Lennart Samuelsson, han gjorde det 1993 faktiskt i Arlöv. Då gjorde han en chokladboll som vägde 2 ton. Det är inte bara Sveriges största, utan det ska också vara ett världsrekord. Och finnas med i Guinness Book of Records. Det bara känns så här, 2 ton chokladboll. Jag framgår inte av artikeln hur många som var med och äta upp den, men jag antar att han delade med sig. Jag kan hoppas det i alla fall för hans.

0: för att du lyssnar på oss.
1: Det här är då klassiker och kassavalvet är påfyllt på nytt även den här gången med över en halv miljon kronor. Det här är pengar som du kan vinna nästa fredag, alltså den 22 maj, och det handlar om hela 512 630 kronor. Ska du vara med och tävla om pengarna? Ja, men då gäller det att smsa in ordet vinn till nummer 72104. Kostar 19 spänn och du ska ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Lägg summan på minnet. Det är superviktigt om du får frågan på hur mycket pengar som ligger i valvet. Och kunna den också som ett rinnande vatten, så jag säger den igen. 512 630 kronor. Lycka till.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det kommer att mulna på under senaste middagen och kvällen, så i stort sett hela landet får mulet väder. Det finns en risk för en del regn, framförallt då i Skåne, men också i delar av Östergötland. Temperaturmässigt faktiskt en 8-9 plusgrader längst upp i norr, och sen håller det sig mellan 8 och 14 plusgrader i resten av landet.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här.
3: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
5: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker

0: How you doing? You feel all right?
1: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
3: nej.
2: Inte.
3: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka
0: oh, you like guitars,
1: till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90.

Kiss, I love it loud. 5 minuter efter 4 i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Micke Dahl säger hej. God eftermiddag förresten. På fredag, då drar det igång hockey-VM. Hålla. Ska avgöras i Schweiz. Och Tre Kronor, de går ju in med, vad ska vi säga så här, svårast möjliga motstånd i första matchen. Det är lite intressant att se dem spela mot Kanada. Nedsläpp 20-4 på fredag alltså. Och idag så presenterades ju laget också som ska åka med. Det kan ju tillkomma eller kan försvinna några spelare också för den delen. Det vet man ju aldrig så här. Men det blir spännande. Jag tror att det blir svensk medalj. Sen vad det blir för valör på den här medaljen. Ja, det lär vi väl märka så småningom. Men klarar man av att spöa Kanada i första matchen? Då kanske man kan gå hela vägen. Jag håller en tumme för det, i alla fall. Bon Jovi alldeles strax. Här och nu Metallica. Turn the page i rockklassiker.

0: får man be om ett klassiskt blues. Sluta! Tänk på bra det kan bli ibland. George Thorogood and the Destroyers of Bad to the Bones. Kvart över fyra, strax dags för tävling tre. Intron på 30 sekunder också för den delen. Kan du tänka dig, du kan få möjligheten att knäcka mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar. Fixar du det så vinner du en rockklassiker t-shirt. Rockklassiker t-shirt kommer att tävla ut det om en liten stund.
1: Vissa flyger till himlen. Vi flyger tillbaka till 80-talet. Nu på torsdag. Topp 100 från 80-talet. Bara på rockklassiker.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Tack för att du finns, tack för att du lyssnar. Den här är rockklassiker, 100% rock på jobbet. 3 minuter före 4:30 är klockan.
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: Och dags nu att tävla i den tävlingen igen. Och rockklassiker t-shirt kan man vinna om man visar sig på stiva linan. Det vill säga knäcker alla mina 3 intron med 3 korrekta låttitlar. Kan det här vara något som passar, då är det dags att ringa 020 410 410. Rockklassiker t-shirt alltså att vinna, 020 410 410.

0: Det var ingen som sa till mig när jag var liten i alla fall. You're gonna go far, kid. Offspring 5 efter 4:30.
1: Tre intron på 30 sekunder. Presenteras av Cancerfonden.
0: Om du en liten påminnelse om någonting känns fel i kroppen, vänta då inte med att boka ett läkarbesök. Nu ska jag säga god eftermiddag till Pelle.
2: God eftermiddag.
0: Hägersten utanför Stockholm, hur mår man där?
2: Jo, solen skiner och jag njuter.
0: Ja, vad härligt. Sitter du kanske sitter på balkongen nu, va?
2: Det vet du.
0: Ja, det är bra. Hörru, du var ju lite kaxig här för en liten stund sen. Vi pratade så vid lite grann innan jag kopplade in dig live and direct i radion. Du sa att det är tre låttitlar jag söker. Och då sa du så här, du kan få artisterna och grupperna också. Vi ser om du kan leva upp till det här då, Pelle.
2: Jag hoppas jag verkligen.
0: Tre korta intron, tre låttitlar. Fixar du det så kommer det en rockklassiker t-shirt till dig så småningom. Är du med?
2: Vi kör.
0: Då kör vi. Här kommer intro nummer ett, Pelle.
2: Och det är Billy Bowie.
0: Ja, men det är ju...
2: Det står med, va?
0: Det är nummer två då, Pelle.
2: Ja. Don't hold the line.
0: Don't hold the line. Trean.
2: Och det är Whiskey in the Jar.
0: Whiskey in the Jar.
2: Om det är Whiskey in the Jar eller om det är Metallica, det vet man inte.
0: Ja, det här var ju faktiskt Thin Lizzy-versionen. Den låter ju ganska analog, eller hur? Jämfört med hur den låter med Metallica. Ja, men det var helt rätt. Toto Hold the Line var rätt på tvåan också, men vet du vad? Det sket sig på första redan. Ja. Bowie var rätt, Nej. Men det var inte Starman, det var Ziggy Stardust.
2: Jag är inte fan av Bowie, men jag försökte i alla fall.
0: Ja, herregud, ja, det var ju jättebra jobbat, men tyvärr räckte det inte till en tisha.
2: Ja, men jag var snabb.
0: Precis, du fick vara med.
2: Ja, det gillar vi. Ta den annan gång.
0: Du, jag gillar att du är med också, Pelle. Grattis till dig i alla fall då.
2: Vi tackar dig för.
0: Du, tack för att du lyssnar. Ha en fortsatt bra dag i alla fall.
2: Detsamma.
0: Hej på dig. Hej. Ny chans att vara med och tävla då imorgon vid 4:30. Rockklassiker t-shirt kan du vinna perfekt när sommaren närmar sig. Jag tittar ut alltså gråmulet i Stockholm. Fan. I Hägerstenet av Stockholm sker en tydligen solen i alla fall. Här, mitt i Kungsholmen, där är det mulet. Survivor! Apropå hetta, är det Burning Heart i de klassiker. 7 minuter efter 4:30, häpp på det!

0: Här hade vi ett litet äldre alster från Stones, Jumping Jack Flash. De släpper ju faktiskt ny platta 10 juli. Foreign Tongues, det har kommit ett par singlar ifrån den redan. De singlarna låter som gammal Stones. Det är ingenting att tjafsa om det inte. Hörru du, 512 630 kronor, det kan du vinna nästa fredag den 22 maj. Om du är med och tävlar om pengarna i kassavalvet alltså. Då skickar du in ordet vinn i ett sms till 72104, kostar 19 spänn. Du ska vara 18 år också för att vara med och tävla. Men nästa fredag den 22 maj kan du alltså vinna 512 630 kronor. Lycka till!
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det har varit klart på sina håll nu under dagen, men det mular på nu under senaste middagen och kvällen i stort sett hela landet. Både Götaland, Svealand får en hel del moln. Det kan komma en del regn också både i Skåne och i Östergötland. I norr lite mer varierande molnighet, men i alla fall uppehållsväder. Plus 8-9 grader längst upp i norr och sen håller det sig mellan 9 och 14 grader i resten av landet.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festival sommar.
4: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Exakt. Vi går och sålar efter ett tag.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Rockklassiker.

Och som plats att göra det på. Love in an Elevator. Aerosmith är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Vi skriver 11 maj. Och 11 maj 1966, då föddes han, trummisen i Rammstein, Christopher Schneider, som idag alltså fyller 60 år. Stort, stort grattis!

0: Magnus Uggla som giggar på Sweden Rock Festival. Han kommer att stå på scenen på kvällen den 6 juni på självaste svenska flaggans dag och allt. Det är spännande. Han kommer ju bara köra lite gammalt material, bland annat och Vittring, skulle man tro i alla fall. Eller jag hoppas på det i alla fall. Hörru, du, det är en fantastisk festivalsommar. Du kan ju vinna biljetter också till de allra grymmaste giggen. Till exempel till Sweden Rock då. Skogsröret och Göteborg brinner. Detta kan du vara med och tävla om 2 gånger per dag. Klockan 11 hos min kollega Nicky Borg och klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Dessutom så kan du också vinna ett presentkort hos Hornbach också som en extra bonus. Det är 1 000 kronor på det presentkortet. Missa inte nästa chans alltså att vara med och tävla i Rockklassikers festivalsommar klockan 11 imorgon förmiddag.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nästa fredag. Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

noga morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

ZZ Top, Tashi rockklassiker med 100% rock på jobbet. I vårt kassavalv, då finns det återigen över en halv miljon kronor. Nästa fredag den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor. 512 630 kronor, jag säger två gånger för säkerhets skull så du ska komma ihåg det också. SMSar in ordet VIN till 72104, då har du chans att bli uppringd fredag den 22 maj och då gäller det att ha koll på den summan. 19 spänn kostar SMSet och 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Jag säger summan en gång till för säkerhets skull då. 512 630. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: mitt i veckan. Men flyg inte för långt bort ifrån rockklassiker. På torsdag öser vi på med de 100 bästa låtarna från 80-talet. Topp 100 från 80-talet. Nu på torsdag på rockklassiker.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said,

0: Ozzy Osbourne Over the Mountain. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Jag och Micke Dahl packar ihop trunken och lämnar över studion till 4 timmar sportsnackskväll med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Och kväll kommer det naturligtvis att handla om Tre Kronors trupp som då till VM är uttagen. Och så gästar Mjällbys Jakob Bergström också och pratar om cupfinalen mot Hammarby nu på torsdag. Missa inte det. Missa heller inte att lyssna på mig efter klockan 14 imorgon. Då hörs vi igen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon blir det mulet väder i hela landet med risk för en hel del regn både i Götaland och Svealand. Ja, dessutom också i norra delen av landet. Med temperaturen sjunker lite grann också, bara en 5-6 plusgrader längst upp i norr. Annars håller det sig någonstans mellan 7 och 11 grader i resten av landet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, full fart i morse och påt igen imorgon. Morgonrock är mycket billigare än vanlig terapi.
4: Då bjuder vi på nöjesnytt med det senaste i nöjessvängen. Och dessutom så har vi komikervecka i Hasses trea och skrattgaranti utlovs.
3: Skrattgaranti. Varje morgon 7:30, Sveriges bästa komiker. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
2: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
3: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
4: Ja, det, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... Oh, nej, jag vet inte vad jag tänker på.
3: Tack för din insats, Hasse.
4: Ja, tack.
2: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Det har blivit måndag kväll här i Rockklassiker. Då är Mikael Eryd här och det är Mikael Einhorn också.
1: Ja.
0: Och Jesper Hagenborn där.
1: Visst.
0: Du lufttrummar lite.
1: Jag ska erkänna att det händer.
0: Okay.
1: Det är ju pinsamt, ja. Men det är härligt ofta. Att dra iväg en liten jäkel.
0: Ja. Det här är Sportsnack som du lyssnar på. Här ska vi ta och prata lite fotbollsderby i Stockholm om en liten stund. Och vi ska också ta och prata hockey allra först.
2: Excelbygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Ja, mina vänner, på fredag klockan 16.00 kan ni förklara för mig och berätta vad gör ni då?
3: Kollar på hockey.
1: Ja, Sverige-Kanada, VM är igång.
0: Då drar det igång 16.20, första matchen, och idag så presenterade Sam Hallan VM-truppen. Inga större skrällar för oss som har följt både Czech Hockey Games och Beijer Hockey Games. Alla utom en junior får följa med. Sascha Boumedien lämnas hemma. Tufft på backplatsen att färga där kanske. Men annars så. Viggo Björk, Anton Frondell, Jack Berglund och...
4: Ivar Stenberg, Love Herrenstam.
0: Tack. De kommer vara med, så det är ett ganska ungt gäng.
1: Det är ett ungt gäng. Det är inte jättemycket av de här liksom superstarsen. Det är Lucas Raymond som egentligen är den enda. Och sen har vi då lite backveteraner i Mattias Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Får han ihop den här truppen, då kan det ändå bli spännande med ett lag som liksom slåss tillsammans.
0: Mm. Som sagt, fredag 16.20, Sverige-Kanada, premiärmatch i Hockey-VM. Vi ska ta och prata fotboll här strax i Rockklassiker. Det är Allsvenskan som det gäller.

0: Det är måndag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack. Om en liten stund så ska vi ta och prata med Mjällby-spelaren Jakob Bergström. Det vankas svenska cupenfinal mot Hammarby. Hans tankar inför den. Ja, men det får du strax. Du ska också få Europe och Led Zeppelin i Rockklassiker.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 70.

0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Lejonryd, Mikael Leinon och Jesper Hagenborg, som idag hänger med Jakob Bergström som är spelare i Mjällby. Ett Mjällby som på torsdag ska spela Svenska Cupen-final mot Hammarby. Jakob, hur går tankarna inför finalen?
2: Vi lärde oss någonting för matchen mot Bayern att om vi gör samma prestation så då smäller det. Det gäller ju att vi är med från start liksom och inte gör samma misstag igen.

0: Det här är Rockklassiker och Sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport i den här kanalen. Det ska vi göra strax också med tre heta matcher du ska ha lite extra koll på ikväll. Det ska också vara Def Leppard och Don Henley här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Regnet i södra Sverige rör sig långsamt vidare upp mot östra Svealand och sydöstra Norrland under dagen. Det blir hand torrare över Götaland, men molnen hänger kvar på många håll. Runt 10 grader i Sverige.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
3: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Det här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Ehrenryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. En hel del sport på tvn ikväll. Dags nu för tre heta matcher du ska ha lite extra koll på.
1: Måndags tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ja, dags för måndagens tre heta. Jag ska börja med att sätta lite lyser på Sirius Örgryte. Det är omgångens sista match. Sirius är obesegrade serieledare i Allsvenskan. Sirius har vunnit alla sina hemmamatcher i både cupen och i Allsvenskan. Örgryte har fyra raka utan seger. ÖIS har också två raka borta förluster och släppt in 12 mål. Även om en av de borta matcherna var mot Gais. Så att vi sätter en stark etta på Sirius Örgryte ikväll.
2: Jag kollar in Premier League och matchen mellan Tottenham och Leeds. Ett väldigt skadedrabbat Tottenham som ska ta sig an Leeds. Och Leeds känns lite, de har egentligen ingenting att fightas för, men de känns lite som ett sånt här lag som gillar att jävlas. Och jag tror att de kommer sätta lite käppar i hjulen för Tottenham, men inte tillräckligt mycket för att Tottenham kommer kriga för den här segern. Men jag tror på något sätt att det blir oavgjort ikväll.
3: Och sen så är det också ett häftigt möte i damallsvenskan. Två riktigt stora klubbar, Malmö FF mot Häcken. Det är serieledarna Malmö FF mot femman Häcken. Men Häcken har en match mindre spelad och vid seger så passerar de MFF. Detta är det första mötet mellan lagen i år. Förra året vann Häcken i Malmö med 3-0, medan Malmö vann i Göteborg med 3-2. Dessutom, ingen Elin Rubensson i Häcken, det visste vi i och för sig sedan förut. Men hon fyller 33 år idag.
0: Tjena!
3: Så därför säger jag att matchen slutar 3-3.
0: Allt snyggt. Tack, man kan för den dagens tre heta där alltså.

0: Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Och idag så hänger vi med Mjällbyspelaren Jakob Bergström som under en av de senaste matcherna blev glömd av laget när bussen skulle åka hem tillbaka till Mjällby. Det får han berätta mer om strax. Också Ebba Grön och Aerosmith får du i Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Leijonryder, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som idag hänger med Mjällby-spelaren Jakob Bergström. Ja, Jakob, vi kunde läsa här att vid en av de senaste bortamatcherna så åkte spelarbussen utan er och lämnade er kvar på stadion när ni ska åka hem till Mjällby. Vad hände där egentligen?
2: Ja, nej, det var kommunikationsmiss var det väl. Det roliga är Victor Gustafsson, min kära lagkamrat. Vi sitter bredvid varandra i bussen. Så ringer jag honom. Nej, du hör ju då från Malmös mediafolk att bussen har dragit. Så ringer jag Vigge då. Ja, vad är ni? Ja, vi är på bussen här. Ja, så kollar Vigge till vänster liksom. Sitter inte jag där. Ja, vad är det? Ja, så det var lite sådär. Men det var inga problem. Men det var alla var ju så glada att vi vann. Så då var det inte så noga att räkna in folket. Men ja, det löste sig bra.

0: Snack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport i den här kanalen. Och idag hänger vi med Mjällby-spelaren Jakob Bergström. För det är ju så att det är i den här veckan som Graham Potter tar ut VM-truppen som ska försvara de blågula färgerna i fotbolls-VM. Jakob, om sina landslagschanser, ja det får du här om en liten stund. Ozzy Osbourne och Talisman också i rockklassiken.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, full fart i morse och på't igen imorgon. Morgonrock är mycket billigare än vanlig terapi.
3: Då bjuder vi på nöjesnytt med det senaste i nöjessvängen. Och dessutom så har vi komikervecka i Hasses trea och skrattgaranti utlovs.
2: Skrattgaranti. Varje morgon 7:30, Sveriges bästa komiker. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
0: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: lyssnar på rockklassiker och sportsnack med Micke Leijonryden, Mikael Einon och Jesper Hagenborn, som idag hänger med Mjällbyspelaren Jakob Bergström. För det är så att Graham Potter, han kommer imorgon presentera fotbolls-VM-truppen, det vill säga det gäng som ska försvara de svenska färgerna i USA, Mexiko och Kanada i sommar. Och Jakob, hur ser du på dina egna landslagschanser?
1: Ja, nej. Du fick ju en bottatröjan här nu i födelsedagspresent. Jag får en present och Elliot springer runt med den tröjan själv. Liksom, och sitter där på ryggen.

0: Det här är Rockklassiker och Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Så pratar vi sport i den här kanalen. Strax med sportkalendern. Vad har hänt i sporten i historia just idag? Bland annat ett minnesvärt datum om man gillar hockey och guld för Sverige. Mer om det strax. Också Imperiet och Boston runt hörnet.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Lyssna på rockklassiker och sportsnack eftersom det är måndag kväll. Dags för oss nu att titta in i sportkalendern. Vad har hänt den här dagen i sportens historia den 11 maj? Och vi går tillbaka till 2017 och pratar hockey. Hockey-VM gick av stapeln i Köln i Tyskland. Och just den här dagen, ja, men då vinner vi mot Lettland med 2-0. Gabriel Landeskog gör det första, Elias Lindholm gör det andra. Och sen så var det bara början på resan där vi till slut tar guldet i Köln 2017. Magiska bilder, William Nylander åker och hoppar på Henke Lundqvist när han har räddat den sista straffen mot Kanada. Väldigt fina minnen.
2: Jag ska till 1984, 11 maj, då gör Johan Cruyff sin sista proffsmatch och avslutar spelarkarriären. Och han gör det på ett otroligt sätt. Han spelar för Feyenoord den säsongen och man vinner både ligan och kuppen. Han gjorde sin sista ligamatch mot PS Schwolle. Johan Cruyff, 3 Ballon d'Or-vinster, 3 raka Europacup-vinster med Ajax, 8 ligatitlar, VM-silver 74. Johan Cruyff, han blev ju bara 68 år gammal, gick bort i cancer 2016. Men Johan Cruyff, legend inom fotbollsvärlden. Den där spelaren som man aldrig riktigt har sett spela fotboll.
1: Nej, men exakt. Alltså bra namn, ett sån här fotbollslegendar. Mm. Fotbollskortsnamn skulle jag säga. Mm.
3: Och det är ytterligare en sån som fyller år idag. Andres Iniesta som tillhörde Barcelona under de där fantastiska åren. 9 ligatitlar, 4 Champions League. Och så var ju Spanien ganska bra under hans tid också. Han vann 2 EM och så avgjorde han den där VM-finalen med 1-0 mot Nederländerna 2010. Han fyller alltså 42 år idag, Andres Iniesta.
1: Säg stort grattis, här är Rockklassiker.

0: Det här är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här idag med Mjällbyspelaren Jakob Bergström. Jakob och gänget ska ju spela Svenska Cupen-final mot Hammarby på torsdag. Hans tankar inför den ska du få höra om en liten stund. Du får Ram Jam och Iron Maiden också i rockklassiker.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Ejonryder, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som idag hänger med Mjällbyspelaren Jakob Bergström. Ja Jakob, vi kunde läsa här att vid en av de senaste bortamatcherna så åkte spelarbussar utan er och lämnade er kvar på stadion när ni ska åka hem till Mjällby. Vad hände där egentligen?
1: Ja, nej, det var kommunikationsmiss var det väl. Det roliga är Victor Gustafsson, min kära lagkamrat, vi sitter bredvid varandra i bussen. Så ringer jag honom. Nej, du hör ju då från Malmös mediafolk att bussen har dragit. Så ringer jag Vigge då. Ja, vad är ni? Ja, vi är på bussen här. Ja, så kollar jag Vigge till vänster liksom. Sitter inte jag där. Ja, vad är det? Ja, så det var lite sådär. Men det var inga problem. Men det var, alla var ju så glada att vi vann. Så då var det inte så noga att räkna in folket. Men ja, det löste sig bra.

kassavalvet är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.
1: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn, som idag hänger med Mjällbyspelaren Jakob Bergström. För det är ju så att Graham Potter, han kommer imorgon presentera fotbolls-VM-truppen, det vill säga det gäng som ska försvara de svenska färgerna i USA, Mexiko och Kanada i sommar. Och Jakob, hur ser du på dina egna landslagschanser?
2: Ja, nej. Du fick ju en bottatröjan här nu i födelsedagspresent. Jag får en present och Elliot springer ut med den tröjan själv. Liksom, och sitter här på vägen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, full fart i morse och påt igen imorgon. Morgonrock är mycket billigare än vanlig terapi.
2: Då bjuder vi på nöjesnytt med det senaste i nöjessvängen. Och dessutom så har vi komikervecka i Hasses trea och skrattgaranti utlovs.
1: Skrattgaranti. Varje morgon 7:30, Sveriges bästa komiker. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

God kväll, Joan Jett and the Blackhearts. I hate myself for loving you. Ja, jag och Nina Söderqvist har ju fått schemat för oss presentatörer på Sweden Rock Festival. Och jag har fått den stora äran att få presentera på Joan Jett när hon ska lira på Sweden Rock. Det ska bli roligt. Två rocktjejer, kanske kan vi sjunga någonting ihop. Ja, här sitter jag och drömmer. Det är ju måndag kväll. Varmt välkommen. Klockan har passerat 10 den här kvällen alltså. Och rocklösningar i kanalen. Chokladbollens dag är det idag. Jag gjorde chokladbollar igår. Jag testade en ny grej att fräsa havregryn lite grann. Det var, vad hette den? Roy Fares som tipsade om det. Jag vet inte. Det blev sådär. Hur som haver är det väldigt gott med chokladbollar. Och vad sägs om att spisa en tillsammans med YouTube New Year's Day. Tack för att du lyssnar.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: På torsdag, vad händer då? Ja, för många är det en ledig dag och kanske en klämdag på fredag. Långhelg blickar vi fram emot. Men vet du varför det är röd dag på torsdag? Det var ju då som Jesus flög tillbaka till himlen, Kristi himmelsfärd. Ja, tänk att jag får lära dig så mycket. Ja, och det ska vi fira här på Rockklassiker. Vi ska verkligen gå tillbaka till 80-talet hela torsdag, så det hoppas jag verkligen. Och jag tänkte att jag tjuvstartar lite grann redan nu med Journey's Don't Stop Believing. En alldeles förträfflig 80-talsdänga, även lite grann från Bon Jovi och Metallica, häng med.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

Jag skulle vilja sätta upp ett varningens finger i luften den här måndagskvällen på Rockklassiker. För runt om i världen nu så är det trendigt, eller på sociala medier, att man äter sin kebab serverad i en chipspåse. Men om du då tittar in i chipspåsen så är det ju sån här folieaktig grej. Och lägger man då varm mat i den här påsen enligt forskare så läcker de här kemikalierna ut. Och det här är hormonstörande ämnen. Det kan bli fertilitetsproblem och andra saker, så ät din kebab som vanligt, tänker jag. Och skicka ett sms till kassavalvet som vanligt, för nu ligger ju där 512 630 kronor. Och är du 18 år fyllda, ja, betala 19 kronor och skicka det här smset med ordet VINN till 72104. För då är du alltså med och kan tävla hem över 500 000 kronor. Och inte nu på fredag, Kristi himmelsfärd. Nej, då ska du bara slappa, utan nästa fredag den 22 maj på eftermiddagen, då kommer vår vinnarambassadör att ringa upp en vinnare. Och jag hoppas ju att det är du. Och när hon ringer, då ska du också svara summan 512 630 kronor. För då, min vän, då är pengarna dina. Nu blir det 80-tal.

0: Det är Alanis Morissette som är lite ironisk så här på måndag kvällskröken här på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Kanske sitter du och mumsar på en chokladboll. Har du missat kanske annars att det är chokladbollens dag idag? Det här är ju ett underbart gott bakverk, måste jag säga. Jag och min dotter Lilly gör faktiskt chokladbollar ganska ofta. Och vårat hemliga trick, du får det. Jag är generös den här måndagen. Det är nämligen att ha i äggula. Ja, och så blandar man även kakao och obojpulver. Det blir liksom lite mer, kanske lite mer en barnslig smak. Men det är väl det man vill ha av chokladbollen. I alla fall ja. Barnsligt är det dock inte musiken du ska få alldeles strax. Nej, det här är låten som får Joey Tempest att skratta hela vägen till banken. The Final Countdown med Europe. Lite City Boy och AC/DC också. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbettet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bettet att få ut kanske.
2: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
2: Alltså viktig information, svaja, absolut.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

Alltså jag tycker det här kan vara det smartaste jag har hört på länge. Det är Ragnar Jakobsson som kom på den här fågelmataren. Ja, vad är det med den då, tänker du? Jo, alltså den står efter vägen och den ser ut som en fartkamera. Ja, men du hajar. Alla bilar i Fagerviken i Uppland, de bara nitar ju när de ser den där fågelmataren. Det är ingen fartkamera, för vi är ju alla ögonkännare, eller hur? Ja, superbra. Mata fåglarna samtidigt som trafiken sakta ner. Mera sådana smarta uppfinningar, tycker jag. Vad skulle man kunna tänka sig hitta på? Jo, jag vet. Typ en sån här gnällbänk. Tänk, vi mår ju alla lite dåligt ibland och lite sura. Och så står den där i parken och så har den en inbyggd mikrofon med AI-röst. Och så sätter man sig där och börjar känna sig att man börja klaga på någonting, på vädret eller politiken, och så får man till svar: men Nina, du är ju fantastisk, har du tänkt på det? Och den där kanelbullen du åt, det räknas som självomsorg. Och ja, det regnar, men du lever ju faktiskt i Skandinavien. Sådana saker. Det kanske vore någonting, gnällbänken. Fast jag vet kanske inte vem som skulle betala för den. Nej, ja. Jag får klura vidare, för hur man än vrider och vänder på det, så jobbar jag på Rockklassiker. Och tack fina du för att du lyssnar.

0: Det är ren magi att Farouk Bolsara, eller som vi känner honom lite bättre, Freddie Mercury, kan sjunga den här låten. The Show Must Go On 1991, då han är dödssjuk i AIDS. Han går bort bara någon månad efter den här inspelningen blir klar. The Show Must Go On, det är ingenting man bara säger när man lirar i Queen, så är det med det. Måndag kväll på Rockklassiker, vad säger som The Flappard, Bon Jovi, Rolling Stones, och så ska vi sockra med lite festivalsommar också. Ja, du har väl inte missat att vi tävlar ut de allra hetaste biljetterna till de största festivalerna och konserterna hela maj. Häng med.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

Det känns som att Rolling Stones helt enkelt vägrar att ge upp. De flesta killarna i bandet är ju 80 plus, men de tänker inte lägga liksom turnéskorna på hyllan. De är ju aktuella nu med ett nytt album. Jag har hört någonting om sociala medier också, att de teasar om att loggen ser lite annorlunda ut. De vill vara aktuella, jag tycker det är helt fantastiskt. Och som sagt, kommer säkerligen ut på turné. Jag har ju sett något gig som de gör också med Lady Gaga, och alltså still going strong, hatten av. Det märks ingen åldersskillnad där. Och apropå festivalbiljetter och konsertbiljetter, du vet väl att här på Rockklassiker så älskar vi maj extra mycket, för att det är då vi tävlar ut alla de här fantastiska biljetterna till sommarens största events. Du kan till exempel tävla hem ett 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock, till Skogsröjet, Göteborg brinner, och som en liten extra bonus, för vi är ju bäst här på Rockklassiker, det är också att du de här 2 gångerna varje vardag klockan 11 och 15 också kan tävla hem ett presentkort från Hornbach på 1000 spänn.

dag mitt i veckan. Men flyg inte för långt bort ifrån rockklassiker. På torsdag öser vi på med de 100 bästa låtarna från 80-talet. Topp 100 från 80-talet. Nu på torsdag på rockklassiker.

0: Sverige aktuella Linkin Park får knyta ihop påsen den här måndagskvällen för mig, Nina Söderqvist. Tack fina du för att du lyssnar, och jag ska också passa på att gratulera Malin Berghagen som fyller jämnt idag. Du kanske också fyller år. Puss och kram och grattis. Det är härligt att fylla och man ska fira. Det spelar ingen roll om man blir äldre. Du får ett år till på den här underbara jorden. Tänk så. Jag är tillbaka igen imorgon. Hoppas vi kan hänga då klockan 22. Och morgonrocksgänget, du vet, 05.30. Det är ju våra pigelinare här på rockklassiker, Jonas, Hasse och Linda. Alldeles strax så ska du få både Scorpions och Iggy Pop. Och jag säger puss och kram. Ha en förträfflig måndagnatt på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, full fart i morse och påt igen imorgon. Morgonrock är mycket billigare än vanlig terapi.
3: Då bjuder vi på nöjesnytt med det senaste i nöjessvängen. Och dessutom så har vi komikervecka i Hasses trea och skrattgaranti utlovat.
2: Skrattgaranti. Varje morgon 7:30, Sveriges bästa komiker. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Hasse och Linda.
1: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
2: Nej, jag bara kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg det här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så, så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
3: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
2: Ja, som en töm.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Avicii Sambora, Jimi Hendrix till Jimmy Page, gitarrhjältarna Lee

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: in the music is such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axel.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här, så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade